0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil I Hormuzstredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VOF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran, ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg i juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben i mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen i Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg er veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet tingene jeg er veldig glad i. Som jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer er evakuerte, og over 100 boliger er rammet i storbrannen i Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det er jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper, og Røde Kors. Og folka som er snille og gir bort ting som vil hjelpe små barn som er veldig lei seg og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag tirsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de er også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffa. Jeg er skuffa fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Yildiz. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 er skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndighetene i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker er savnet, og blant dem er byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge. Det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at 3 amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: weekend. Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for 10. natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
4: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024, har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men
4: jeg
6: mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra, som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme, da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FBU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge, og det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
8: Du hører NRK Sport.

Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 20. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter starta USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappa opp, går oppslutninga rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
0: Siden VM så har det vært en økning på 19% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så er økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet i Oslo mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
5: Det er veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål i blant annet Kuwait. Flere land i Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
1: Det er ordentlig alvorlig. Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør framtida usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter i arrest, og saken etterforskes videre i dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre så er det mange som er fornøyde med sommer i fjellet. En av dem er 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
2: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært litt verre hvis det var sånn 30 grader.
3: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
4: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol.
0: Det sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Reporter er det ved Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. I wish that I could live in the moment.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 9. Irankrigen blir stadig mer upopulær blant amerikanerne. Det skjer samtidig som den amerikanske presidenten stadig truer og gjennomfører nye angrep mot Iran. Flere trusler har det blitt etter at tre amerikanske soldater ble bekreftet drept i helgen.
1: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer. De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Line Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndigheten advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En kvinne i 60-åra er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Hun er fraktet til sykehus med hodeskader. Vitner på stedet fikk kontroll på det politiet tror er gjerningspersonen, en mann i 30-åra. Det var mange færre skogbranner i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet i 1985, viser en rapport fra miljønettverket Map Biomass. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i Amazonas i fjor, og det er litt mindre enn Vestland fylke. Sommeren er den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august så stiger fødselstallene med rundt 15%, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Jordmødrene ved fødeavdelingen på Stavanger universitetssykehus må derfor ta imot ekstra mange fødsler, mens flere har ferie, sier jordmor og tillitsvalgt ved sykehuset Henriette Erga Johansen.
2: Vi hadde 365 fødsler i juni måned i fjor. Og i år har vi kommet til 416 på en måned, så det er jo ganske høye tall. Så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og tror på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter en valgsending i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Vitnet på stedet fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det framstår ikke som det noen relasjon mellom dem, det forteller innsatsleder i politiet Lars Kostveit.
1: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person. Med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her, eller de som var i området.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Drammen og det brannråka området i Krokstadelva i ettermiddag. Flere enn 100 bostader brann ned, og flere enn 400 personer ble evakuerte fredag. Noen av de evakuerte har fått flytte hjem, men ennå er det stor brannfare, og slukkingsarbeidet fortsetter i flere dager. Den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det er de for frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-sundet. USA sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte i regionen. Sommeren i år vil bli huksa for utrolige norske idrettsprestasjoner. For i tillegg til norsk fotballtriumf i VM, må ekspertene gni seg i øynene over resultatene til de norske syklistene i Tour de France.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
4: Det er vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det er noen få meter igjen, og han er da først!
3: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritzen.
2: Det er hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som er sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De er så misunnelige. Altså, det er jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
0: Ja, det sa tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen til reporter Milana Knesevic. NRK Nyheter, Eli Bjelland.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Som starter i Drammen, for etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen i Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen er det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake.
1: Det de har sagt er at de tar en fortløpende vurdering. Nå i ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her i området. Vi vet at han skal møte noen av de som er berørt først i Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på Ambassadør Hotell, som er evakueringssenteret til kommunen i Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her i Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Sa reporter i Krokstadelva Ole Kristian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge i store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet er råka, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land i Sør-Europa er råket av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet i tillegg til problemer i Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte i regionen. Det var mange færre skogbranner i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet i 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i Amazonas i fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Så skal vi høre at siden fotball-VM har det vært en øke på nesten 20% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere er øken på hele 24%. Språkforsker Hayley DeCorney ved Universitetet i Oslo sier det faktisk ikke er så uvanlig.
2: Det er veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
0: Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Etter fire dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen i Krokstad-elva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen er det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake. Brannvesenet ber også folk om å respektere sperringene i området. Iran hevder det amerikanske teknologiselskapet Amazon, som har datasenter i Bahrain, var mål for angrep i natt. Iran svarer på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs allierte i regionen, som Bahrain. Bahrain opplyser at de har skutt ned iranske raketter, men sier ingenting om Amazon eller skadeomfang. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for utviklingen.
1: Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan. Og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: I Oslo er en kvinne i 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata i Nydalen i dag tidlig. Hendingen skjedde i morgentimene, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, forteller innsatsleder i politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Sommeren er den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger universitetssykehus er det travle tider, samtidig som flere er ute i ferie. Det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erga Johansen.
3: Vi hadde 365 fødseler i juni måned i fjor, og i år har vi kommet til 416 på en måned. Så det er jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene. Og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og tror på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Politiet i Drammen skal få bistand fra Kripos for å finne brannårsaker i Krokstadelva. 100 bostader er jamnet med jorda etter storbrannen, og 400 personer er evakuerte. Fremleis har det ikke vært mulig å starte ordentlig med kriminaltekniske undersøkinger på staden, sier innsatsleder i politiet Helene Sandqvist.
1: Dette har med forsvarlighet å gjøre, i forhold til sikkerheten også. Men det er kriminalteknikere i området som gjør seg kjent.
2: Kan du si noe om når kriminaltekniske etterundersøkelser kommer i gang?
1: Det kan jeg ikke. De er i området og sjekker forholdene. Og så må det være trygt nok for å kunne gå der.
0: I dag, 4 dager etter storbrannen, opplyste brannvesenet at de har kontroll på brannen. Reporter var Ole Christian Alsaker. Så til utlandet. I dag starter nok en hetebølge i store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet er råka, men også steder som Ibiza og Mallorca. Der er det varslet 37 grader hver dag frem til lørdag. Flere andre land i Sør-Europa er også råka av nye hetebølger, som Hellas, Italia og Frankrike. Her hjemme merker den norske turistforening stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre er det mange som er nøgde med sommer i fjellet. En av dem er 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
3: Det er egentlig ganske fint. Det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
4: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenliknet med i fjor.
5: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol.
0: Det sa Hedda Hol, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Reporter Heidrun Sunde Stokke. Og så til sist, det koster å drive med sladder, i alle fall om du jobber i politiet. En politibetjent i Møre og Romsdal får flere tusen kroner i bot for å sladre om en nabo som fikk pålegg om å holde hunden sin i band. Politibetjenten fortalte om dette i nabolaget der begge bodde, og da hundeeieren fant det ut, ble politibetjenten meldt til politiet for brudd på teieplikten. Saken ble først lagt vekk av spesialeininger for politisaker, men riksadvokaten omgjorde nylig vedtaket og fastsette en bot på 10 000 kroner. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Dødsårsaken er fremdeles ukjent etter at et spedbarn døde i Bergen forrige uke. Det 5 uker gamle barnet ble funnet livløst på en privatadresse torsdag, og begge foreldre er sikta i saken. Den forberedelse obduksjonsrapporten gir ifølge politiet ikke noe klar dødsårsak. Og til Midtøsten nå, FN fordømmer at Israel har trappet opp de militære angrepene sine i Gaza den siste veka. Ifølge FN er rundt 60 palestinere drepne i disse angrepene, blant annet flere barn. 9 måneder etter det ble kunngjort en våpenhvile, er det fremleis ingen steder i Gaza som er trygge for palestinerne, sier en talsperson for FN. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det er veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den er i dag på 5%, og den skal ned i 0 i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det er ikke all verdens, men det er kanskje først og fremst et signal. Og så er det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
0: Så skal vi høre at fotball-VM har skapt ny interesse for vikingtida. Roing og landslaget i vikingkostyme har for mange åpnet øyne for denne epoken i norsk historie. På det nye vikingtidsmuseet i Oslo merker de den øka interessen godt. Problemet er bare at museet akkurat nå har stengte dører grunnet renovering. Det sier universitetslektor ved museet Ellen Marie Næss.
2: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier.
3: Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
4: Vi tenkte å besøke vikingmuseet i dag faktisk, men faktisk at det åpnet 1. november 2027.
3: I det nye vil de få bedre plass, og de får vist fram både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
2: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene er virkelig en stor del av ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt i alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
0: Ønsker du å oppsøke museet, må du altså vente til neste år. Reportet her var Jenny Dahl Bakken, og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Vi har kommet til tirsdag 21. juli, og det betyr temporitt I Tour de France. Eivind Lukkedal, NTG Bærum Sykkel og sportsdirektør Drali Repsol og Ole Kristian Stoltenberg. I dag så hopper vi bare rett inn I moro.
1: Ja, kan vi ikke gjøre det, for det ganske mange som kommer til å ta dette litt kontrollert, men det gjør ikke Filippo Ganna, så han skal vi bare følge inn på de siste to minuttene omtrent av denne tempoen. Han har vært ute I 32.10 nå, ledertiden, det Tarling, hans lagkamerat Ineos-laget på 37.50 Nei, nå sa jeg feil 34.21 Og så det litt rødt på skjermen da Øyvind får Ganna I det han der suser under 2 kilometers merket til mål, og det går I 60 på smale gater her altså.
2: Ja, kjører fort her nå Ganna, men han har tapt litt da til sin lagkamerat Joshua Tarling I utforkjøringen I løypa I dag.
1: Og den skal vi snakke mer om, beskrive denne 26 kilometer lange tempoen ganske snart, for den krevende ned, men det tar vi om litt. Vi skal bare, fordi dette et av momentene, det enkelt å forklare en tempo I Tour de France, noen tar det med ro. Hvorfor skal Øyvind få si noe om etterpå? Da mener jeg ikke helt med ro, men sykler kanskje mer på terskelen langt inn I rød zone. Og så det sammenlagt kandidatene med Pogacar og Evenepoel I spissen som kommer til å gi alt selvfølgelig de I toppen der, og de blant favorittene til å vinne, og så det noen andre sånn tidligere verdensmestere på tempo, Anna Ganna, som blant favorittene. Nærmer seg kilometersmerket nå, italiener.
2: Ja, han gir alt her nå, siste kilometeren. Spørsmålet om det nok da mot Joshua Tarling, det jo to navn da som har blitt nevnt før dagens etappe da, som kan utfordre sammenlagkandidatene.
1: Ja, og det, han hadde 1.05 på seg med en kilometer igjen, og det helt I nærheten av 34.21 som ledertiden, 33.35 nå på Ganna. Ganske smal trasé, men det ikke så farlig. Her du alene stort sett, med mindre du tar igjen noen, eller omvendt 600 meter igjen for Ganna. Det bare så vi får satt en standard. Det Tarling, eller det Ganna? Det uansett Ineos som leder etter at Ganna krysser målstreken. Han har halvminuttet på seg og passerer 400 meter igjen. Det 3.50 der, og 24 sekunder for Filippo Ganna. Nære skal det bli. Han har armene nede I bøylen der, og ut med tunga. 15 sekunder på seg. Jeg tror kanskje, nei, jeg skal ikke tro noe, men det kan være en ny leder. Men så har han verdens tyngste 100 meter, har litt slakt imot opp til mål. Han har 5-4 og har litt for mange meter igjen, eller hva? Filippo Ganna, der tiden ute, og italieneren krysser målstreken der. All right, 4,8 sekunder bak. Da det Tarling på 34-21 som fortsatt leder, og vi har 38 rytter I mål, så det 100 og, hva blir det? 30 igjen, nesten.
0: Da har vi sjustartet dagens moro litt, og til dere som hører på, for å dra gjennom noen av dagens snakkepunkter, så vil det bli snakk om mer snakk om Ineos, det vil bli snakk om norske ryttere, det vil bli snakk om utlandske ryttere, og I dag så kan vi heller ikke komme unna doping. Straks skal vi også ha med oss vår reporter Anders Boine Wærstad, som har reist den korte turen til Frankrike, eller lang hvis du har reist fra nordpå, men aller først, det her dagens etappe.
3: Etter gårsdagens hviledag det duket for Torens eneste individuelle tempoetappe. Hvem greier å holde høyest fart på den 26 kilometer lange løypa fra Evian-Leban til Tonon-Leban etter to tøffe uker med sykkeldritt? Dette dagen for å knipe noen viktige sekunder I sammendraget når rytterne sykler en og en og har klokka som sin verste fiende. Svaret på hvem som raskest på tempo får du selvfølgelig her på kanalen.
0: Ja, etappe 16, og Øyvind, hva det egentlig rytterne skal gjennom på dagens etappe?
2: I dag har vi en, som vi har vært inne på, 26 kilometer lang tempo. Den starter med en motbakke på 9,7 kilometer med cirka 5% I snitt, før de skal ned en ordentlig teknisk utforkjøring med svinger hele tiden egentlig, før de avslutter da ned på flata i målbyen, litt på kryss og tvers, om du kan si det, på cirka 9 kilometer av flatt inn mot mål.
1: Og den utforkjøringen, den er ekstra krevende på disse litt stivere temposyklene også vel?
2: Ja, absolutt. Her får du virkelig testa utforegenskapene på en temposykkel som er laget for å sykle veldig fort, rett fram på flat vei.
1: Så det er et tøft slit for de som skal ut og kjempe hardt mot klokka. For veldig mange så er det bare trygt innenfor tidslimiten. Magnus Kort, danskene hos Uno X, tar på seg en sånn månelandingshjelm da. Det er noe ekstra gavant utstyr, spesielt oppe på topplokket. Har en sånn isvest lett tilgjengelig også. Vi er ved Genevesjøen fra Spaby til Spaby. Så det er jo det er vakkert fra start til mål her, men det er et slit akkurat imellom.
0: At vi har, vi kan vel anta at Uno X i det store og det hele skal komme seg trygt i mål i dag, men en nordmann som vi har litt forhåpninger til, det er Tobias Foss og reporter Anders Boine Verstad. Du, er du med oss for det første?
4: Ja, det er gode linjer akkurat her hvor jeg står nå, men på plassen der hvor jeg overnatta i går, der var det ikke telefondekning når jeg gikk ned på stranden, så det er jo ikke all verden som er signal i det her landet, men forløpig så høres det ut som det er et greit signal opp til Norge.
0: Ja, vi som driver med radio setter jo pris på gode linjer, det er jo en bra start, men det har vært en litt mer tråkig start på dagen for Tobias Foss, som kanskje er det største håpet sett med norske øyne.
4: Ja, i aller høyeste grad. Var borte hos Ineos bussen og prøvde å få tak i Tobias Foss, men der var det streng beskjed fra personalet rundt at det var ingen ryttere hos dem som stilte til intervju før start. Men det gjorde Geraint Thomas da våre gode venner i TV 2 var borte hos lagbussen. De kunne da melde om at Tobias Foss rett og slett har blitt syk. Den eneste nordmannen som hadde en sjanse til å være, ja, kanskje topp 10, topp 5 på denne etappen, han skal dessverre sykle.

0: Geraint Thomas sier jo til TV 2 at han begynte å kjenne allerede I går på hviledagen. Det vel kanskje litt typisk. Det her kan kanskje Øyvind si noe mer om, men at det litt typisk når man slipper ned kroppen litt på en hviledag, så biter bakteriene rett og slett litt fortere på. Da det fort gjort å bli litt småforkjølet, selv om du skal holde beinene I gang. Så vi får jo håpe for nordmennene sin del at det en Tobias Foss som kommer tilbake som pigg og rask I det Jonas Abrahamsen akkurat nå trer ut av lagbussen. Han har tatt på seg den her, ja, vi kan kalle det rett og slett en brandmann samhjelm som han ser ut som en veps, rett og slett, og han tar de siste innstillingene på temposykkelen før Grenlandsplogen skal ploge seg gjennom en tempoetapp her.
1: Og så fra tempo til noe helt annet. Vi følger jo selvfølgelig tempoen tett, men det har jo vært et lite nyhetsjag så lenge du har vært I Frankrike, for du landet vel på søndag, stemmer ikke det?
0: Jo, jeg landet søndag og fikk hviledagen sammen med Uno X I går, og det store samtaleemnet som her nede I Frankrike, det jo fortsatt den her vekkingen av Jonas Vingegaard klokka 2 på natta, som var dagen før han krasjet ut. Han ble altså vekt. Ja, midt på svarte natta klokka 02.00 så sto antidopingjegeren på døra og skulle ha noen dråper fra den her dansken. Det samme skjedde også med Tadej Pogacar. Han ble vekt litt senere klokka 5, men det har jo vært mye snakk rundt det her å vekke rytterne såpass tidlig. Den franske storavisa L'Equipe, som altså nyhetsleden akkurat nå på det her temaet, de har vært I kontakt med noen domstoler I Paris som bekrefter at det må være en viss mistanke for at man skal få lov til å teste utøvere på de her tidspunktene. Sånn som jeg har tolket reglementet, så skal den være disponibel og testes fra klokka 6 om morgenen til klokka 10 på kvelden. Det liksom det punktet de kan teste. Men hvis man skal teste utenom de her tidspunktene, så må man få en godkjennelse fra en domstol I Paris. Det har altså blitt innhentet med tanke på at det skal være et visst mistankegrunnlag mot de her to sykkelstjernene som jo på en måte ryster en hel sykkelverden igjen. Det går ikke et eneste Tour de France nå uten at det her dopingmistankene blusser opp.
1: Ja, vi har noen intervjuer liggende klart etter hvert, men vil gjerne trekke med vår sykkelekspert Øyvind Lukkedal også. Det må være tøft det her for syklisterne også, det å bli vekt midt på natta.
2: Ja, altså Tour de France pusher disse syklistene til det absolutt ytterste. De helt på limit, og noen sikkert også over limit av det kroppen takler. Vi snakket jo akkurat om at Tobias Foss har blitt syk, det jo ofte. En ting at han blir syk på hviledagen, det litt sånn typisk I det man slipper seg ned, men det tyder jo også på at det har vært en hard Tour de France. I tillegg kan jo også bare nevne at det kan også bare være ren uflaks. Så min umiddelbare tanke var at dette var umenneskelig, og så det liksom en balansegang der hvor liksom, hvis det dette som skal til for å ta juksemakerne, så må man jo akseptere at det sånn. Men så får vi jo vente og se da på hva disse testresultatene sier.
3: Ja, jeg innbiller meg at hvis det kreves ekstra tillatelse et eller annet, så sitter vel det løst da, antagelig I Frankrike. Det Mats Pedersen stikker sykkelskoa opp I en kjølebag med is og vann. Vi skjønner, jeg vet ikke om Anders der og kan si litt om temperatur også, ja. For det ser jo vakkert ut da, for de som I Tour de France akkurat nå, men det turistvakkert eller, og sykkelvarmt, eller hvordan vil du beskrive det?
0: Akkurat her hvor jeg står nå, så står jeg foran et sånt boligkompleks som farget I hvitt av den grunnen at det så forbannet varmt her om sommeren, og det ikke noe unntak nå heller. Jeg har satt meg ned på noen brosteiner I nærhet av UnoX-bussen, og det brant rett og slett I ræva, for der har sola stått og steiket I flere timer, men det jo en fin, fin utsikt over Genfersjøen som ved Genève. Nå vi ganske nært Montreux, det her vindistriktet som kjent for sine vinranker, og vi skal nok klare å fortelle noen fine bilder når rytterne passerer. Kanskje noen vinranker og noen fine fjell på turen på denne tempoen her. Men det jo Det ganske varmt. Jeg kan jo ta og se hva Yr sier.

0: Drar opp telefonen her jeg står nå, jeg har. Den sier at det 25 grader, nå føles som 25, men jeg må nu si, selv om jeg fra Karasjok, så har det vært en del I varme, men det føles varmere ut enn 25.
1: Ja, det tror jeg Mats Pedersen enig I også, når han oppe I kjøleboksen der med sykkelskoene, det blir jo tyngre da.
2: Ja, de blir tyngre, men for de som har vært ute og syklet, eller løpt, eller gått da, I varmen, så utvider føttene seg, og det presser og sånn, og da det veldig deilig å kjøle med føttene.
1: Ok, ja, da vet vi det. Ja, nei, vi skjønner det store nyheter, og det bare sånn for å legge til det da, som har vært diskutert rundt Jonas Vingegaard og vekken klokka to. Han velte jo da dagen etter, og det, man blir ukonsentrert av å mangle søvn. Det kritisk for rytterne, og jeg vet ikke hvor mye han mistet, men det tar jo sin tid, og så skal du sovne igjen. Det akkurat den biten av det. Det kan være den lille konsentrasjonen som manglet det ene brøkdelet av et sekund, hvor han da gikk I bakken. Vi får jo aldri svare på om det var sånn, men jeg synes det virker røft å bli vekt midt på natta, midt sikkert I den dypeste søvnen et eller annet sted, og så han også ute av rittet da etterpå Vingegaard. Har vel ikke klagd nødvendigvis rundt det, men med et medmenneskelig perspektiv fra min side så høres det der litt I overkant ut.
3: Ja, vi har jo opprettet en avstemning. Det her splitter jo sykkelfolket da, om det her riktig fremgangsmåte. Men derfor har jeg opprettet en litt sånn uoffisiell avstemning for våre hjelpelyttere. Jo blant Norges beste sykkelkjennere også. En avstemning rett og slett på om det greit og nødvendig å vekke syklisterne på natta av hensyn til doping. Eller da om utøverne skal være sterkest.
2: Ja, så vil jeg bare legge til da, at liksom, det som gjorde meg skeptisk til dette var at liksom, de tok Pogacar og Vingegaard, og det forståelig, for de de beste. Men hva med resten av topp 10? Hva med Remco Evenepoel? Han vant etappen på søndag. Var det de prosentene Pogacar mistet på bare 4 timer søvn? Eller? Det kan vi jo ikke si. Det vet vi jo ikke. Men jeg synes de burde tatt hele topp 10 hvis de først skal vekke folk midt på natta.
1: Ja, for det bare nå lurer jeg, for noen sier ja, de kan få en slags tillatelse til å gå utenfor forskriftene mellom 06 og 2200, altså teste på natt hvis ved mistanke. Selvfølgelig det jo alltid et spørsmål innen idrett. Den som best, har han juksa, men jeg har ikke fått med meg noen store, holdt på å si, konspirasjonsteorier rundt at disse to gutta altså noen sterke rykter. Jeg får jo ikke med meg alt I min boble av å referere tider og passeringer I Tour de France, men det derfor jeg sa det jeg sa I sted om at det mulig at sånne unntak fra reglene, det sitter løst når ASO ber om det da i et Tour de France. Jeg vet ikke.
2: Nei, det vel ingen som vet. Jeg har prøvd å si det.
3: Da, Anders Bojne Versla, du på jobb og har fått med deg en navnebror. Kan det stemme?
0: Det stemmer. Jeg har flere navnebrødre på det UNOX-laget. Jeg Anders Halland Johannesen og jeg Anders Skorseth. Nå står jeg med førstnevnte Anders Halland Johannesen. Hvordan har hviledagen vært, og hvordan ser du på tempoen som kommer I dag?
4: Nei, hviledagen har vært fin. Vi har hatt et fint hotell og fått trillet en tur sammen med en liten kaffestopp, så det har vært bra for moralen og godt for beina å hvile litt.
0: Hvordan det å dra I gang beina etter en hviledag og på en tempo hvor dere skal gå rett inn I en motbakke og kjøre terskel?
4: Nei, det litt spennende det. Jeg har ikke testet beina før I dag, så får kjenne når jeg setter meg på rullene om, men jeg tror altså på en måte det blir å komme innenfor tidslimiten og vekke beina litt før I morgen, og det skal gå fint.
0: Dere har tilbrakt noen timer inn I denne bussen før denne tempoen. Hvordan klarer man å switche til rittmodus rett og slett når man kommer ut og skal varme opp og begynne I løypa?
4: Ja, det veldig sånn ritualet når du setter deg på rulla, så kommer den følelsen at det løp. Så har vi jo sett litt på de som har kjørt allerede og fått sett hvordan løypa og sånn. Så jeg ikke redd for at jeg ikke skal klare å skru på, det ikke.
0: Og så til slutt, det store samtaleemnet her jo den her vekkingen av Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Nå kommer det jo nyheter fra L'Equipe blant annet som sier at det har vært en domstol I Paris som har godkjent testinga utenfor de her tidspunktene, altså klokka 10 og på kvelden og 6 om morgenen. Hva tenker du om at det fattes mistanke rett og slett mot de to største stjernene I sykkelsporten som legger til grunn at de får dopingtestene midt på natt?
4: Ja, nå vet jo ikke vi hva det innebærer på en måte. Altså, det er jo de to beste rytterne i toren, så på en måte føler jo at hvis det er noen som skal testes litt ekstra, så er det jo de, og på en måte litt fint også, at man ser at man kan bli testet hele døgnet, så håper jeg ikke at det er noe, men ja, da føler jeg, da vet vi i hvert fall at folk kan bli testet hele tiden, og at det er en god signaleffekt for hele feltet, så håper ikke det er noe, tror ikke det er noe, men bra at man kan bli testet hele tiden.
0: Hva skal du sette på øret nå når du skal på sykkelrullet? En litt bra overgang der, men vi må jo få opp rittstemningen igjen.
4: Det blir noe spansk dansmusikk.
0: Spansk cha-cha-cha. Tusen takk, Anders Allan Johannessen, som i det her øyeblikket startet oppvarmingen foran noen enorme industrivifter som er koblet opp. Han setter seg på landeveisykkelen, klikker inn i pedalen og er klar for å trå et par hundre watt sikkert før denne oppvarmingen er ferdig, og han triller bort til startstreken.
1: Vi får stupe inn i tempoen for Gunnelek fra Total Energi. Han har vært ute i 34 minutter akkurat der og har 920 meter igjen til mål. Tarling leder på 34-21, 4 sekunder foran Ganna. Arts er 3-28 sekunder bak. Dan Ole er 4-39 bak, og så er det Otroba som er på 5-1-27 bak. Men Gunnelek, han har ledet litt underveis på passeringene, men tapt litt i utforkjøringene, og nå på de siste kilometerne inn mot mål. For der er tiden til Tarling ute, og han har fortsatt 500 meter igjen. Men det er noen nevne som kjører bra.
2: Ja, absolutt, absolutt. Det er jo, men det er jo inne på da, et spennende moment med dette løypa. Da. En ting er å komme opp bakken, en annen ting er å komme ned igjen. Hvem tør å ta risiko i denne løypa her? Og det, spesielt blir det spennende når vi får sammenlagt kandidatene ut i løypa.
3: For hvem er det som er best til å kjøre utfor da? Det har jo vært noen utforskjøringer i årets tour allerede, tross alt.
1: Da sa jeg til Øyvind før sendingen her at Pogacar, han kommer jo til å kjøre fra Evenepoel for å ta de nummer 1 og 2 i sammendraget og som favoritter i den utforskjøringen, men da sa Øyvind, ja...
2: Ja, fordi ja. Remco Evenepoel har kjørt fort utfor nettopp, i årets Tour de France, det må vi bare si.
1: Og han blitt bedre.
2: Han har blitt bedre, og han er god på temposykkel. Ja. Så den duellen der, den er jeg veldig spent på.
1: Jeg skal bare si at Anders Halland Johannessen, han skal starte 15.24. Hagenes har vi ute i løypa. Vi får finne igjen Per Strand Hagenes også. Det er mye Anders i dag. Det er et veldig populært sykkelnavn. Anders Gårdseth starter da som neste norske igjen. 15.37.30.16.06 har vi vel Tobias Foss, men jeg merket meg det med tanke på å gi på litt. Men han er da tett i nesa og altså forkjølelse er vel kanskje det. Jeg er ikke lege, men vi får kalle det det. Og så da har vi ikke noen sånne norske som i utgangspunktet har så mye å kjøre for og med her. 16.42 starter Tobias Halland Johannessen da. Men bare for de som lurer av lytterne, de siste 10 i sammendraget, de går ut med 2 minutter startintervall etter hvert også. Det er halvannen til øyeblikket. Men helt til slutt er jo tredje sist ut i ungdomstrøya. Den er spennende mellom Isak Del Toro, Valsexas og Johan Ayuso. Del Toro starter 17.11, Evenepoel 17.13 og kvart over 5, 17.15 da det er på Gartsjær. Det er også sammenlagt lista. Snudd på huet, det er startrekkefølgen, så vi er klare over det. Så her trengs det hjelpelyttere frem til det tar seg opp i topp 10 i sammendraget vårt.
3: Ja, bra du skulle si det da, for der har det allerede begynt å tikke inn ja, både spørsmål og quiz og det som er da, det er altså inn i NRK radioappen og sende oss en melding der.
1: For her må man virkelig kjenne sin besøkelsestid og hilsner, og det er i hvert fall litt fint vær i store deler av Norge igjen å få ut temperaturer, balltemperaturer, sommerhilsner og bøttehattene på, satser vi på der ute i sola et sted.
3: Ja, vil du på, så er i dag dagen.
1: Ja, vi har noe, ja, det er flere dager, men i dag tror jeg det er gyllent. Vi må ta noen tider innimellom. Gunnelek, han ligger på femte, var vel 44-45 sekunder bak Tarling fra Ineos, som altså leder denne tempo.
3: Og der er Magnus Kort i gang også, vel, verdt ja. Å merke seg i hvert fall, og det ser ganske behagelig ut i forhold til et par av dem som har passert.
2: Ja, han gjør akkurat det han må på denne tempoen, og det skal alle i UnoX. De skal spare beina mest mulig til i morgen. De har hatt en veldig rolig hviledag. Disse kanonene som kommer senere, og noen av de som har kjørt, de var nok ute i går og gjorde en veldig nøye recon av løypa, og holdt kroppen i gang med å rett og slett kjøre noen intervaller. Fordi i det du stopper opp da, i en Grand Tour, så kan du få en reaksjon dagen etterpå. Og det gjør jo denne tempoen ekstra spennende, for det er ikke noe tid å kjøre seg inn i løpet på.
1: Nei.
2: Det er rett inn i bakken.
1: Det er det. Og så bare, det er jo innenfor en tidslimit i dag, alle må være også da, men jeg tipper jo den blir gått over 10 minutter. Hvis det er 30% og vinnertid på 34-33, så ja. Så det, det tror jeg alle rytterne her har god kontroll på.
2: Ja, men helt rolig er det ikke.
1: Nei, gjennomkjøring da, terskel.
2: Mm. Det er det.
1: Sweet spot har vi lært.
2: Ja.
1: Vi er litt over det, eller?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det kommer selvfølgelig an på rytterne, og et annet moment er at mange av disse rytterne, de trener ikke så mye på denne temposyklen med disse karakteristiske bøylene i front.
1: Nei. Nei.
2: Til daglig, så det kan være litt sånn uvant å kjøre terskel da, eller sweet spot på den.
3: Skulle nesten tro at Øyvind også sitter med spørsmålene som kommer inn. Det kan jeg jo avsløre at det gjør han ikke, men hjelpelytter Chris Robin har spurt om er det noen av rytterne som benytter sykkelbytte eller velger en annen sykkel fremfor temposykkelen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det hadde overrasket meg, for det er for å være nøyaktig 4,3% i snitt da, opp de første 9,7 kilometerne. Der går det så fort at det er fordel med temposykkel.
1: Men hadde det vært en bratt bakke til slutt, så var det veldig mange som bytta før vi husker tempoen i 2020, når Pogacar vant sitt første Tour de France, og smadret egentlig Roglic litt overraskende på den tempoen.
2: Ja,
1: da var det sykkelbytte.
2: Ja, absolutt, og der er det jo liksom spekulasjoner rundt Roglic da. Datt han sammen fordi at han måtte bytte sykkel, og da sitter du annerledes og bruker muskulaturen litt annerledes. Var det en faktor? Det blir litt sånn overgang i triathlon. Ikke at jeg kan så alt for mye om triathlon, men jeg har prøvd å sykle og så løpe rett etterpå. Det er seit.
1: Jeg har vært med på mini-triathlon. Det er blytungt
2: med
1: å bytte gren.
2: Ja.
1: Først så er jo... For min del da, burde jeg hatt svømmevest først, ikke sant? Kommer akkurat opp av vannet, og så er det på med sykkel og dårlig skiftesonen, og hjelmen gjerne bak frem, og så sykler du alt du har, og blir så stiv i beina at når du setter fra deg sykkelen og skal prøve å løpe, så ser det jo bare gøy ut. Det er jo det morsomste, er jo å stå i T2 og se folk gå over fra sykkel til løp, altså de som ikke kan det.
2: Ja, og gå fra da, en temposykkel til en landeveissykkel, det blir på en måte en mini-versjon av det.
1: Ja.
3: Jeg gir et godt bilde på hvorfor vi antar at alle kjører i mål på samme sykkel som de startet på dagens tempo. Det var vel for et par år siden, så var det vel en tempoetappe hvor det løypa var lagt opp sånn at det ble noen sykkelbytter, stemmer ikke det?
2: Jo, og de som husker VM i Bergen også, så der var det jo skiftesone, håper jeg, i bånd av fløyen.
1: Ja, det er vel ingen som har glemt hjemme i Bergen som har et visst sykkelhjerte, håper jeg. For da, det var jo det morsomste på å kunne kringkaste på norsk radio litt sånn tidlig på dagen der. Fløyen er stengt, det er fullt. Det var ikke plass til fløy. Altså, det var så ellevilt, og det var sol i Bergen hele omtrent VM-uka. Ja, ja, hjelpelytter har vi annonsert. Akkurat nå ser vi i bildet av et, skal vi kalle det et lite slott, så det er plass i innboksen hos oss.
3: Og plass i sendingen er det også til vår kollega Anders Boine Versla, som er med oss i Frankrike. Og du har... Vi må snakke om skifte.
0: Ja, skifte av sykler, vel å merke. Det er ikke så mye skifting av klær. Det er jo litt sånn aerosuit, selvfølgelig, som skal sitte litt ekstra tett på kroppen, så de er nesten som en golfballstruktur på armene til de her rytterne. Men som dere var inne på, så var det jo litt snakk om det her, om den skulle bytte sykkel eller ikke. Der har jeg... spurt blant annet Thor Hushovd da Gabriel Rask i UnoX, som bekreftet at ingen av deres ryttere skal hverken sykle på landeveissykler eller bytte sykkel. Det er rett og slett ikke bratt nok motbakke for at det er at man tjener så mye på det, men jeg pratet også med Anders Skårseth før start, som nevnte at man kjenner litt ekstra på denne stivheten, spesielt i hoftemuskulaturen når man sitter så aggressivt som man gjør på denne her temposyklen. Så det er flere som har varmet opp på landeveissykkelen, den vanlige sykkelen rett og slett, før de da setter seg på denne temposykkelen rett før start.
3: Skje der, vet du. Nå er vi tre mann har blitt fire, og det kan ikke bli bedre enn det. Takk skal du ha, Anders. Du roper vel ut hvis det dukker opp noe spennende i på de franske veiene. Eller så har Vegard, han forteller at han i morgen vender nesa sørover til Alpe d'Huez og to etapper til det som er Frankrikes svar på Flåklippa. Og så spør han rett og slett, hvem tror dere tar etappene i år? For Pogacar sin første seier opp Alpe d'Huez, eller får man for eksempel se en Tom Pidcock som i 2022? Hva tror vi?
2: Jeg tror Pogacar skal vinne opp Alpe d'Huez i år i gul trøye. Ja. Det skjer ikke så veldig ofte faktisk, at man vinner i gul trøye opp Alpe d'Huez. Jeg tror i hvert fall en av dagene da, at Pogacar har tenkt å vinne.
1: Så er det noe med det å få seg sin egen sving da. For i alle disse svingene oppover så står det jo bildet av tidligere vinnere. Og nå har det blitt fulgt i alle svingene, så det har begynt å om igjen. Det er litt kult å ha navnet sitt i en sving i Alpe d'Huez.
2: Ja, det er tøft.
1: Som etappevinner.
2: Ja.
1: Så Pogacar, jeg skal ikke overprøve det tipset.
2: Men så får vi håpe da Tobias Halland Johansen kommer seg av gårde i forkant, og jeg synes det er for tøft å ta han igjen, og at han kupper festen.
1: Da blir det Drøbak-svingen.
3: Drøbak-svingen.
1: Det kan vi godta, altså. Det vil jeg like.
3: Ja, det kan vi jo allerede begynne å drømme litt om også. Da tenker jeg rett og slett at vi kjører en liten quiz da, på vei inn i låta her, sånn at folk skal få fundere litt på det. Det er Eirik som kan melde om i dag. Er telefonen fulladet og klar for etappe? Det her er altså Eirik da, som lurt på, som måtte slå av mobilen for å rekke innspurten på en tidligere etappe. Han spør altså hvor mange dager totalt i Tour de France er det altså nordmenn som har båret den her gule trøya, altså hvor mange etapper er vi på til sammen. Hvis du som hører på vet det, så er det altså inn i NRK radioappen at du kan sende inn det svaret, så skal vi i studio også fundere litt på det. Og i mellomtida så blir det litt musikk her på kanalen. Det er Four Non Blondes, det med låta What's Up. Det er altså Tempo som står på programmet på dagens Tour de France, og vi kan jo i hvert fall garantere at dere ikke skal gå glipp av noen av favorittene.

0: What's up, det med Fornån Blåns, og hva er det som skjer på dagens tempoetappe?
1: Ja, de ruller jo på, rytter med halvandet minutts mellomrom langs løypa, masse publikummer, og det er jo en veldig publikumsvennlig dag da, for du får jo sett alle 168 gjenværende rytterne en, og en i grønn trøye. Heia på Mats Pedersen som suste forbi med noe nytt å melde. Fra målområdet er det ikke. Joshua Tarling leder fortsatt foran Ineos rekke og lagkammerat Filippo Ganna. Arts, det er bare 4 sekunder mellom de. Arts er 3, Dan Hole 4 og Gunnar Lek da 44 sekunder bak det. Det er en stund siden han syklet i mål som den siste foreløpig nyheten inne i topp 5.
0: Kan jo minne om dagens lille quiz-spørsmål også, altså hvor mange dager har en nordmann bært den gule trøya til sammen? Kan jo gi et lite hint til dem som har følt med nyhetsbildet, så er det altså 3 nordmenn som har bært den, men så er det da antall dager vi er på jakt etter. Da er det inn i NRK radioappen og send ditt svar til oss der. Og fylle innboksen vår med alt fra hilsninger og musikkønsker og det som er, for det får vi tida til, mens alle, var det 168 utøvere vi landet på,
1: jeg tror det er det
0: skal,
1: som er
0: igjen. Ja. Skal gjennom 26 kilometer. Hvordan, for eventuelle nye lyttere,
1: så greit. Jeg roter, sorry, 166 er det. Ja. For jeg vet at rett skal være rett. Bare det, sånn, ja, unnskyld.
0: Det er veldig bra.
1: Du lytter det totalt da, og så er det vel 50 drøyt i mål. Ja.
0: Det er fint at du korrigerer deg, men jeg tenker at vi får gi litt slingringsmål med tanke på at vi nå har kommet til den 16. etappen, godt ut i årets Tour de France. Vår lytte Chris Robin, han følger opp da, for det var jo han som da spyrt om det med sykkelbytte, men enda et godt spørsmål. Skjer at Team Total Energy i dag har fått nye hjelmer for dagen med Ironman-motiv? Det må jo bety at de skal gi hjerne i dag da. Har vi lagt merke til noe Ironman-hjelmer?
1: Jeg har ikke tenkt over det, jeg må bare innrømme det, men da får vi skal holde øynene åpne når det dukker opp igjen. Akkurat nå er det Armirail som kjører ut for Visma, Lisa Barkel-laget.
0: Og hvis vi da er på superhelten Ironman, så er jo egentlig det mitt bord da, som ja, er liksom det, ja. Våres, så jeg må egentlig ta det på min kappe.
1: Ja, for når du sier Ironman, så tenker jeg på triathlon.
0: Ja, det tenker jeg. Ja, det jeg lurt på, og jeg ble usikker i det jeg sa det. Vi får få en oppfølgingsmelding der da, i NRK radioappen. Jeg håper jo at det er superhelthjelm, det hadde jo vært fantastisk.
1: De ser jo superhelter ut, omtrent de fleste hjelmene på tempo, de er spesielle. Og det er jo lett for oss å prøve å male et bilde av hvordan de ser ut, om det er dykkeklokker eller månelandinger. Men det har sin funksjon, det må vi være fullstendig klar over. Det er jo vitenskap som ligger bak enhver kurve og plassering av ting og tang på disse hjelmene. For det er én motstander i dag for rytterne, og det er luft.
2: Ja, de er laget for å være mest mulig aerodynamiske. Da. Skal bryte lufta så bra som mulig. Og så kan vi jo ta med det, da, hvis vi skal nerde litt, så er jo Visma, de har jo da sendt alle sine ryttere i vindtunnel. Og så har de fått spesialsydde tempodrakter.
1: Ja.
2: Og de har da litt forskjellig stoff ut fra rytterne.
1: Ja, og nå, Anders, i reporter i Frankrike, beskrev du litt som sånn mønstre på en golfball. Den er vel grunnen til at den har sånn mønster for å også kunne sveve lenger i luft.
2: Ja, men det er litt forskjellig.
1: Det er sikkert det. Ja. Nå roter jeg meg opp i ting jeg ikke har noe greie på, men jeg har nå spilt golf og syklet, ja. Men ikke vært noen nerd på utstyret.
2: Nei, golf skal ikke jeg uttale meg.
1: Nei. For, det er viktig å vite. Da må du bøye deg ned og beskytte hodet. Bare sånn. Apropos.
2: Ja, jeg skal si fra. Skal rope for i det jeg skal ut og spille golf.
0: Jeg tenker, om å være litt mer ambisjøs, er det ikke yippie, hole in one? Er ikke det på en måte et bedre se og start, og så får man se hvor det går.
1: Ja da, det er klart at hvis du skal begynne med golf og har det som mål, så kan du fort bli skuffet også.
0: Ja, det kan hende.
2: Teppebanking, tror jeg egentlig. Jeg har prøvd golf et par ganger.
1: Ja.
2: Teppebanking er kanskje den beste beskrivelsen av det.
1: Ja.
0: Ja, men det. Men fra, fra golf og tilbake til sykkel. Igjen, vår reporter Anders Boine Verstad, han hadde jo en prat med Tor Hushovd på hviledagen I går, og da ble jo doping et tema. Vi ikke helt klar til å slippe det tema enda, som den, den store snakkisen i feltet.
3: En helt annen ting som skaper mange overskrifter, det jo den her dopingtesten av Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Vingegaard ble vekt klokka to om natta, og ifølge Lekip så det altså dommere I Paris som har godtatt det her, så at det nesten som en ransakelse, fordi de har fattet mistanke mot han. Hva tenker du om at en Paris, en dommer I Paris nærmest fattet mistanke mot de to beste sykkelrytterne I verden og går til det steget som de har gjort?
4: Jeg vet ikke om det oppfattes mistanke, men jeg vil tro at tydeligvis det solgt så godt inn at de tenker at her grunn til å undersøke mer. Jeg tror ikke det grunn til noe mistanke, men jeg synes samtidig det positivt at vi blir testet I sykkelsporten. Det klart vi har jo en historie som tilsier at det kallet, nå sier jeg, ikke I dagens generasjon, men det jo idrettens skyld, men nå det jo testinga eksternt, noe som positivt. Vi positive til at det testes. Selvfølgelig midt på natta begynner å bli slitsomt hvis det den nye normen, men hvis det det som skal til for å få større troverdighet, så må vi stå I det.
3: Men når de da, altså, det går til det steget at det nesten på en måte blir en ransakelsesordre, det som godkjenner at de får gå inn midt på natta, det jo ganske spesielt.
4: Ja, det veldig spesielt. Jeg har ikke, skal være så, ikke studert akkurat. Jeg har lest en sak om det, og så det klart det jo spesielt. Men det litt sånn, jeg tror det bra. Sykler har vært foregangsfører på mange måter siden vi har hatt de her store dopingsakene, og det måtte vi også gjøre for å rydde opp og få troverdighet. Så at det gjøres grep, det jeg og hele laget positive til. Og så får vi virkelig bare håpe at ikke det noe, altså grunn til mistanke, det hadde ødelagt enormt for sykkelsporten.
3: Hvordan ville du reagert hvis det her skjedde mot ditt lag, eller deres lag?
4: Nei, det vanskelig å si, men altså, jeg vet at ikke vi holder på med noe tull, og det skjer. Det alltid noen som villig til å ta en risiko, men at ta det på gårde, jukser nå, det blir jeg veldig overrasket over. Kanskje det naivt, noen vil sikkert tro det naivt. Men jeg tviler på med den testingen som foregår nå, og så det kommet så langt at det tror jeg ikke noe på.
3: Men man sier jo alltid sånn at man alltid, altså, de alltid ett steg foran testingen.
4: Ja, det er helt riktig. Og, ja da, så kan godt være det at jeg biter meg selv I halen om litt, men det hadde uten tvil vært veldig ødeleggende for hele sykkelsporten, så det kanskje mer at en håper, men jeg har I hvert fall stor tro på at sykkelsporten tilnærmer regn I dag.
0: Det var altså Anders Boine Verstad som intervjuet Tor Hushovd, og Øyvind Lukkedal, du jo vår sykkelekspert, lærer ved NTG Bærum Sykkel, sportsdirektør selv også, Drali Repsol. Det med doping, det er jo et stort tema I den idretten her, men det også lenge siden sist gang noen ble tatt, da.
2: Ja, så vidt jeg vet, I hvert fall så det lenge siden noen toppryttere har blitt tatt I sykkel, og så kan man alltid spekulere I hvorfor det sånn, og kanskje da, og nå kun spekulerer jeg, det viktig å påpeke da, det derfor de går til disse skrittene med natttesting? Tror dopingjegerne at de driver med noe på natta som har veldig kort halveringstid og dermed ut av kroppen når liksom dette vinduet mellom 5 og 11 eller når det var ja, det kan være derfor det I hvert fall en sterk signaleffekt da, I denne testingen da, som bør gjøre de eventuelle juksemakerne nervøse
0: Vi kan jo ta med at våre lyttere viser stor sympati med utøverne. Her det, av dem som har vært inn og stemt, så det altså 90% som har stemt at man må først og fremst vise hensyn til utøverne i en sånn her setting som det da, med toppidrett og hvor mye det faktisk kan påvirke. Og uten å bli for spekulativ, så har det jo fått... Det jo grunn til at det har blitt snakket om noe da, med tanke på konsekvensene... det potensielt kan ha fått for ryttet også.
2: Ja, du snakker om velten til Vingegaard. Ja, man kan aldri utelukke at det hadde noe med saken å gjøre. Personlig så tror jeg egentlig Jonas Vingegaard hadde en ganske god dag på søndag. Han satt fram hele laget sitt, virket veldig offensivt av Visma-laget, og var nok klar for den avslutningen opp til Plateau de Zolezo. Så jeg usikker på om det hadde noe med saken å gjøre. Det tror jeg rett og slett var uflaks og litt uoppmerksomhet fra Vingegaard, som virket til å få litt panikk inn i svingen og klemme på bremsene sine.
0: Skal vi ta litt turen ut av dopingmiljøet? Vi kan jo ikke sitte der resten av sendingen heller, og så ta en titt på, for eventuelle nye lyttere, så er det jo altså en tempoetappe vi følger i dag.
1: Det er det. Den er 26 kilometer, og for de som har skrudd på nå og lurer på hvordan løypa ser ut, så er den første mile er oppover, men 4-5%, ganske krevende, og så kommer det jo, utforkjøringen er egentlig kortere enn oppstigningen, så den er enda litt mer teknisk krevende på vei ned igjen, og så er det flatt selvfølgelig inn mot mål til slutt, og de beste har altså kjørt på 34 minutter og 21 sekunder. Det, den beste, Joshua Tarling, er det. Sitter og følger litt med på start, og ja, det er Anders Halland Johannesen som skal være neste ut. Han starter altså 15.24 om 9 minutter. Så vet vi det også, så Per Strand Hagenes må finne igjen, for han har jo holdt på ute her en stund. Men det skal vi også klare, men det er litt langt mellom de som gir alt, og det er vel lov å si da, at når man har bilder fra start, der er det en sånn liten rampe de sykler ned for å komme i gang på tunge gir, så er det vanlig på tempo. Når man umiddelbart, Øyvind, så kan man jo se at denne rytteren skal også bare gjennom på ganske hardt, men ikke knallhardt, dermed ikke gi alt, og det er, enten så har du noe å kjøre for i sammendraget, og det er den siste, på en måte, de siste 20 maks som føler at de har, eller så har du tempoambisjoner, og det er det få som har. Såpass ærlig må man bare være i dag.
2: Ja, ja, absolutt. Jeg har funnet Per Strand Hagenes her. Han har passert et passeringspunkt på 18,1 kilometer på 28 minutter og 58 sekunder. 3,5 minutter bak leder der.
1: Trygt og fint. Enkelt og greit av Per Strand Hagenes. Og vi kan drømme oss bort senere i uka, hvor allerede i morgen kan være med noen spennende etapper, men det skal vi ta litt mer om etterpå.
2: Jeg vil ta det med en gang, altså, ja, vær så god. For jeg tror Per Strand Hagenes
1: Er med i morgen i bruddet,
2: ja, jeg tror det. Vinne. Han har fått nå frie tøyler etter at Vingegaard velta ut på søndag, vil jeg tro, ja. Og er klar for morgendagen.
1: Ja, du bør ikke ta spare dårlige nyheter, jeg er litt enig i det. Det er sånn på 174 kilometer etappe i morgen, den kan bli spurt, men den er vanskelig å kontrollere, derfor er det et stort utropstegn bak brudd, og det tror jeg mange har lyst til å være med på i morgen, så det blir en heftig etappe.
2: Ja, så må vi merke oss det at Tim Melier, han kom ikke i mål på søndagens etappe.
1: Nei.
2: Den beste spurteren så langt i årets Tour de France er ute. Det gjør at Quickstep-laget mest sannsynlig da ikke vil kjøre for en spurt, nei, eller det vil de ikke gjøre, og det åpner mulighetene enda mer for bruddet.
1: Så han dro hjem, han med 3 etappeseire og fornøyd.
2: Takk for meg, sa han.
1: Ja.
0: Tok samme ferie.
2: Ja, jeg vet ikke hvorfor han kan ha blitt syk. Han kan bare være sliten. Og det er ikke så rart med tanke på hvordan årets Tour de France har blitt kjørt.
0: Nå tenker jeg kanskje at både studio og hjelpelyttere har fått passe med betenkningstid på hvor mange dager nordmenn har hatt i gul trøye. Vi har ikke fått inn ryktesvar enda. Vi har noen som har svart, men det er ingen som har truffet spikeren helt på hodet. Vi kan jo gi et lite hint da. Vi har jo hørt for svært få minutter siden, så hørte vi jo lyden av han som har flest dager i gul trøye. Men det er altså 3 ryttere, og har vi i studio lyst til å kaste oss ut på hvor mange dager vi...
1: Hva vi tror? Ja, jeg mener jo bestemt å vite svaret, men skal jeg si det?
0: Ja, vi kan jo hjelpe litt til han en
1: sjanse til. Ja, så det er jo 3 forskjellige, det har du vært inne på, så da er det i hvert fall 3. Og så er det mindre enn Pogacar som har passert 60, så da et sted i det.
0: 3-60.
1: Ja.
0: Det, ja, de får grunne litt på det. Vi kan også ta med en bekreftelse som varmer litt mitt hjerte her I stad på at når det var snakk om Iron Man-hjelm, så var det altså faktisk superhelten. Så jeg følger litt ekstra med da når Total Energy passerer etterpå. Det jo... Kanskje det får en psykologisk effekt da, å ha med seg en lynrask superhelt på hjelmen.
1: Og så en som litt sykkelhelt hos meg, Mathieu van der Poel. Jeg var litt spent på når han skulle starte. Han kan jo I en sånn bakke og god nedover, teknisk god på sykkelen. Men det er ikke travelt. Han har det ikke travelt.
2: Nei, jeg tror han ser mot
1: morgendagen.
2: Ja. Søndagen I Paris.
1: Ikke minst, den perfekt for Van der Poel, så da vet vi også det.
2: Og hvis vi skal inn på fantasy, så kan vi jo se at for meg I hvert fall så ser den tempohjelmen da, til alpesinlaget ut som Darth Vader.
1: Ja.
0: Jeg med på den. Altså, det har skjedd noen sammenligningsbilder, og radio litt... Det jo en utfordrende sport å bedrive, særlig når man skal forklare ting som folk ikke ser så mye I hverdagen.
1: Bare for de av oss som da ikke ble usikre på Darth Vader, hvilke lag det han sykler for igjen?
2: I am your father, tror
0: jeg. Ja, det et godt spørsmål. Kanskje vi har noen lyttere som kunne ha hjulpet oss å prøve å beskrive den her tempohjelmen, fordi at jeg kjenner... Vi en ordrik gjeng her I studio, men jeg synes det vanskelig nok å finne noen gode ord for å beskrive den her Darth Vader-hjelmen da, som de sykler med.
2: Den styggeste hjelmen, I hvert fall, den har vist meg.
1: Ja, jeg skal være forsiktig på å være så streng, ja, da. Men Victor okay. Kampenag sykler av gårde med Visma-hjelmen, og det blir litt sånn, hvis du tenker deg en haj som gaper, så har du bare kuttet midt, altså sånn delt det gapet I to, og så satt topplokket oppa. Den stikker litt fram over hodet I tillegg, men det funker helt sikkert briljant for å krype inn I det som temporytteren, den store motstander, lufta. Det er vel 90% det? Altså jeg skjønner jo at det går oppover her, men asfalten, den ruller jo fint, men det lufta som tar det.
2: Ja, absolutt. Det luftmotstanden som hovedmotstander på en tempo. I dag det jo motbakken I tillegg. Det, altså, vi får jo tyngdekrefter også som skal kjempes mot, og de skal også jobbe med tyngdekreftene nedover I dag. Så ja. I dag det en morsom tempo,
1: ja, vil jeg
2: si. Altså, det en kul løype, en spektakulær løype også, men...
1: Så vi koser oss.
2: Vi koser oss.
1: Men vi venter på de som skal ta I ordentlig for å få svaret på hvordan sammendraget ser ut etter etappen. Pogacar har 5 minutter blank til Evenepoel, som vant på søndag. Hans tredje Tour de France-etapp og første gang han har vunnet utenom tempo. Han har jo 2 tempo-seier I dette ritter fra før, så den nest sist startende Remco Evenepoel stor favoritt sammen med Pogacar I dag.
2: Så kan vi ta med Luke Plapp da, over toppunktet I løypa etter 9,7 kilometer. Han 1,5 minutter bak.
1: Ja.
2: Han jo en god temporytter. Han har vunnet det australske mesterskapet opp til flere ganger, tror jeg. Men I dag gir han ikke bong gass her.
1: Nei, og I mål. Tarling altså foran Ganna og Hubarts.
0: Men hvor, kjapt spørsmålet her da, hvor bra står ledertida nå? Og kjenner at det litt vanskelig å gi en presis spådom, men kan vi anta at de med å kjempe om... For eksempel topp 10-plasseringen da, har vi en målbarhet I den som har kjørt I mål?
2: Ja, jeg tror det. Ja. Han en, altså Joshua Tarling og Philip Ogana var en av, eller de var to av navnene som virkelig kunne utfordre samlakanonene, og så var det spennende med denne løypa. De hadde nok hatt en fordel av at den løypa her var flatere mot samlakanonene, men de har blitt nevnt som outsidere til å kunne ta etappen, og så det jo litt ekstra spenning I det da, I og med at Ineos-laget da tydeligvis har noe sykdom I kroppen, I troppen.
1: Ja, de har kjørt veldig bra fra toppen og inn, de som kanskje mer glad I tempo enn alle bakkene også, så de kan hende de litt bak, men vi får se hvor godt tiden står seg. Det håp om godt inne blant de 10, tenker nå jeg da, på selv om det tidlig Tarling og Ganna har kjørt. De godt og vel ferdig. Så får vi bare vente på Pogacar som siste mann ut om 1 time og 53 minutter.
2: De har jo mindre å tape også da, I og med at de ikke I sammenlagt kampen. Det klart at de vil jo selvfølgelig ikke krasje, men de har på en måte muligheten til å risikere litt mer I utforkjøringen.
0: For I forhold til det å komme seg videre med, altså at man kommer seg gjennom dagen, så det man kjemper mot seg selv, så det egentlig krasj som det den verste konsekvensen hvis vi ser bort fra det at vi antar at alle rekker den her tidslimiten som blir satt.
1: Ja, den skal du knote fælt for å rote deg utenfor, i hvert fall alle har den kapasiteten inne, så det må de fikse. Følger litt med på Bruno Armeril også, da. Det jo flere, eller tre passeringspunkter før målstrekk. Han på punkt 2 på toppen av bakken etter 9,7 kilometer. Han sitter nede, han fighter, altså Armeril gir gass, og han tar faktisk ledelsen med 18,5 sekunder på Gørnelek, som har ledelsen der. Og da han også foran Tarling. Med, hva blir det da, halvminuttet? For Tarling jo ikke engang topp 5 der oppe faktisk, når han på sjette, 27 sekunder bak den nye leder Armeril. Så noen spennende det å følge med på.
0: Det sånn at Visma nå, ser vi nå konturene av Visma sitt litt sånn, det som etter hvert vil bli et mer sånn desperat etappeseierjakt da, med tanke på deres kandidat i sammendraget, Jonas Vingegaard, dessverre ut av toren.
2: Ja, de går for etappeseier nå, vil jeg tro. De skal sitte igjen med mer enn seieren på lagtempoen på første etappen årets Tour de France. Et så bra lag som Visma bør det. Bruno Armeril jo en god temporitter. Han har vunnet nasjonale mesterskapet i Frankrike hele tre ganger, og sist gang i fjor, så han en god temporitter.
1: Han kjører bra, han gir ordentlig på og passerer over hvit maling i veibanen. Der står det Paul, renn med det seksas som noen venter på. Lipovits, Lipo står det, og Pogacar, ja da, de har vært ute, publikum her, og brukt hviledagen med maling og kost.
0: Vi har, mens Armeril da kjemper seg videre i løypa, så har vi flere hjelpelyttere som har fått til svaret, altså på hvor mange norske dager vi har hatt i gul trøye. Theodor, Kåre, Inger har alle truffet da på det riktige tallet mellom 3 og, hva var det vi sa, 66?
1: Jeg kom ut av tellinga, men han har passert jo 60 for litt siden, og tredje mest bærende av gul trøye i rittet. Merckx hadde vel 111, så han har et stykke dit. Par sommer til, så skal vi se da. Men mellom 3 og noen og 60, sa jeg vel, ja.
0: Men det i hvert fall flere som har fått det til. Ole Kristian, har du lyst til å lansere ditt forslag til fasiten, så skal jeg korrigere opp eller ned hvis nødvendig.
1: Ja, Armeril startnummer vel mitt beste tips da, selv om han har snudd opp ned på ryggen når han suser nedover mot mål på denne tempoen, 14,5 kilometer igjen, så mener jeg at det skal være tallet på norske dager i gul trøye.
0: Det stemmer.
1: Ja.
0: Armeril nummer 13 suser av gårde, og det gjorde jo også da Tor Hushovd, som hadde 10 dager i gul trøye, og Torstein Træen, som hadde 2 dager i gul trøye i årets Tour de France, og så har Alexander Kristoff bært den gule trøya 1 dag etter. Han vant vel åpningsetappen
1: i Nice i 2020.
0: I 2020.
1: Ja. Og da var det kupert dag 2, så da mistet Kristoff den trøya. 13 kilometer kjørt for Armeril, da passerte han jo sitt eget startnummer på en måte. Ligger i 94 nedover i noen boligområder her på en fin fransk landevei. Men det 13-tallet ute i løypa var også snudd opp ned da, så de holder på den tradisjonen om at man ikke skal ha tallet 13 riktig vei under Tour de France.
0: Jeg tenker at mens han sykler mot mål, så tar vi en kort låt her på NRK Sport, og så er vi straks tilbake.
1: 102 kilometer i timen viste motorsykkelen bak Armeril. Jeg bare sier det. Her er det en franskmann som gir alt for å lede på denne tempoen.
0: Han har bestemt seg.
1: Ja, fy søren, han kjører altså svinaktig nedover. Nå er det ikke svingete der han akkurat nå, da, men nå kommer han inn i noen svingete veier. Og der har du sånn halvmeter betong på venstre siden, som en slags autovern. Sikkert fint med bil, men som syklist så er det jo helt krise å treffe det. Og på inneren er det jo en god meter høy murvegg, men han tar svingene som om han lokalkjent, Bruno Armeril i hvert fall, og 102 kilometer i timen i litt sånn slak motbakke pluss, må vi kunne kalle det. Det er ikke fjell dette her. Han satser altså.
2: Ja, han satser. Han satt lenge i tempobøylen også før han måtte ut da, og bremse litt i svingen her.
1: Og han ledet på forrige, men vi rekker musikk før vi ser hvordan det går med Armeril på neste passering.

0: Det var Olivia Dean med So Easy, og så enkelt er det ikke med tempoetappet i hvert fall.
1: Nei, det er hard kamp inne i den røde zonen, bare for å ta det enkle begrepet. Det finnes andre som kan forklare trening bedre enn meg her i studio, men det viktigste nå er jo klokka for Bruno Amiral. Den har vært ute i 24.50, skal snart passere etter 18,1, da er det 8 kilometer igjen til mål. 25.28 er ledertiden der til Joshua Tarling. Han var jo i en klar ledelse i 27 sekunder foran Tarling på forrige punkt, oppe på toppen, og han har kjørt som bare det nedover. Så vi får se om han hamler opp med 25-28, da bør han være der snart. Han har 25-10 nå, og ser det hvite skiltet over veibanen og en sånn liten skjerm som henger der. Da skal vi få passeringen. Det skal bli ny...
2: 25-14.
1: Ja, leder. 14 foran Tarling også, var mye 14-tall her. Men startnummer 13, han har passert på 25-14. 14 sekunder foran Joshua Tarling, som leder på målstreken da, sist nevnte. Da justerer arrangøren til 13. Det blir riktigere i min bok da.
2: Ja,
0: nummer 13.
1: Startnummer 13 er 13 sekunder foran Tarling. Men da har han vel tapt til Tarling 14 sekunder fra toppen og ned.
2: Ja,
1: det... Så det er ikke gitt at han klarer det. Men den skal vi følge litt med på, for det... Det er potensielle toppplasseringer for Amiral og flere, de som sitter i lederstolen når favorittene begynner å kjøre, for det er ikke alle topp de i samme draget som har Pogacar og Evenepoels krefter i tempostilling, så det blir en fremskutt plassering på lederen her, og kanskje ledermann så kan man jo selvfølgelig vinne også, men Amiral har i hvert fall lyst til å lede når han går i mål om noen små minutter. 34-21 er altså tiden til Tarling på målstreken.
2: Ja, vi synes det gikk fort med Amiral, men da kan du bare tenke deg Joshua Tarling.
1: Ja, ja, jeg vil ikke tenke på det. Jeg skjønner jo at disse motorsyklistene gir på litt og filmer sånn og sånn, men at han lå i gode 90 nedover der, det må han ha gjort.
2: Ja, det må han ha gjort.
1: Det må han ha gjort. Ja. Så det går unna som bare rakkeren for Amiral, som nå kommer inn i en rundkjøring, hvor han skal på et vis rett frem, men han må... Det er en fortauskant på høyre side i utgangen der, som flere ryttere har... Ja,
2: sneia.
1: Ja, holdt på å si gjort beslag på, jeg, i sånn kraft av nesten tørt seg innom. Sånn som du kappet land når du leka før, og så tok du den biten, men det er ikke innpå der, men det er noen centimeter unna. Full kontroll har de vel, helt til de ikke har det lenger. Men ja, den timer man bra.
2: Ja, men de tar jo risiko her, altså, så det er jo på en måte en oppfeining de må gjøre selv, da. For hvor lyst har de på ledertid og etappeseier i Tour de France?
1: Og... Stor lyst, hilsen Bruno Amiral, ja. Som har 6,4 kilometer igjen. Vi holder, vi skal følge den til mål. Vi roper ut når han nærmer seg kilometersmerket.
0: Ja, vi må jo ta med en liten værrapport, fordi det er heldigvis, sånn sikkerhetsmessig sett, i hvert fall sol og pent vær. Regnvær er vel ikke det man ønsker seg på sånne dager som det her.
1: Nei, for de veiene ned, og så blir det urettferdig også. Når startintervallet er omtrent 5 timer langt, da, eller 4 i hvert fall, blir det vel, så kan det være å gjøre... Det har skjedd på tempoer i sykkelen ditt før det, for det er jo sånn det er. De har jo... Ja, Mats Pedersen, take it easy, var det han mente. Grønn trøye, den kampen fortsetter. Han må vel prøve seg på innlagte spurter og kanskje være med i brudd i morgen. Det er en Mats Pedersen-etappe. Han er tøff nok til å være med på en sånn kupert variant som i morgen, men det kan bli urettferdig hvis været skifter for mye, så akkurat i dag er jeg glad for at det er stabilt og fint rundt Genfersjøen, er det det man kaller det?
2: Genfersjøen,
1: ja. Da skal jeg lære meg litt om denne Genfersjøen, for jeg har bare hørt om Genevsjøen.
0: Amiral har altså...
2: Jeg badet inn, det er den eneste jeg vet om.
1: Ja. Badet du da i Genfersjøen? Ja. Det du må uttale akkurat på den der, det får jeg bare være tilgitt.
0: Amiral har 5,2 kilometer igjen til mål. Vi følger han tett, rett og slett, fordi han helt åpenbart har satsa det tøyer og rem kan holde. Vi tar med et spørsmål fra Mikael i påvente av målgang. Han spør hvorfor er det ikke jaktstart i Tour de France? Det hadde jo måtte ha vært mer spennende enn tempo.
1: Ja, jeg skjønner tanken, men la oss si det hadde vært jaktstart i dag da, og Lanterne Rouge, Gradek, som har kjørt i mål for lenge siden, vil jo da starte 4 timer, 32 minutter og 29 sekunder bak Tadej Pogacar. Jeg vet ikke hvor sjelven jeg hadde vært for å følge det drama.
0: Det kan hende man hadde måttet ha funnet justert, ja. De her kjørt motsatt jaktstart da.
1: Jo, da føler jeg at Pogacar hadde på 26 kilometer tempo, så hadde vi ventet 4 timer etter at Gradek hadde vært i mål da.
0: Ja, nei, det
1: men, men jeg liker jaktstartkonseptet. Kombinert begynte jo Gunnarsen-metode, som de kalte det. Var det etter OL i Oslo, OL, siden VM i Oslo 82, tro, som var det siste med intervallstart. Jeg må få skieksperter å arrestere meg, men og så har du jo kommet til langrennssport og skiskyttersport og sånn, og det er jo genialt spennende. Men i sykkel, avstanden er litt store, pluss det der med, hvis du først kommer opp i dragsuget på han foran, da, så er det umulig å bli kvitt altså, to ganske jevngode syklister. Det å ligge på hjul er lett. Det er, ikke, det er tyngre å gå etter noen på ski, for eksempel. Da. Så, hvis vi hadde funnet en løsning på det som hadde, vært, hadde gitt oss underholdningen, så, og i tempo, så er det jo ikke lov å ligge i dragsuget, da, så, sånn sett. Men, ja.
0: 3,7 kilometer igjen der for Armirai, og så tenker jeg vi kan jo si til, vi synes jo tempo er artig, ja, men, ja. Men hvis vi har lyttere som har både kreative og kaller mer seriøse forslag til hvordan sykkelsporten kan utvikle seg videre, så vi veldig åpne for gode forslag å diskutere her i studio. Da er det bare å sende oss en melding i NRK radioappen da.
1: Og vi roter oss bort på andre ting innimellom. 3,3 kilometer igjen for Armirai, som har vært ute i start 31 minutter, og alltid verdt å minne om ledertiden til Joshua Tarling, 34-21. Han var 14 foran Tarling, altså. 13, sa arrangøren, og 14 på nettsida. De blir ikke enige med seg selv engang, samme det.
2: Skal vi tro den mellomtiden vi fikk på skjermen her, så ja. Er han bare 8 sekunder ja. Foran nå, så han taper mot Tarling inn mot mål her. Det er teknisk de siste 8 kilometerne, eller 9 kilometerne flatt også gjennom byen her.
1: Ja, de har lagt veien så smal med disse hjernene, som har sånne bein som står ut i veien. Jeg liker ikke de, ja.
2: Nei, de er verre på fellestart ja, og massespurt enn på tempo, men nei, det finnes bedre gjerder, jeg er enig i det.
1: Ja.
0: Det var vel sånne gjerder vi så i den velten som ble skjebnesvanger for de spurtsterke i Uno X også tidligere i uka.
1: Ja, og det er klart her gjerder du inn ganske mange kilometer, altså det er jo, jeg skjønner jo at de som driver gjerdeutleie har

0: Meterne går unna her. Han ligger akkurat nå i 67,8 kilometer i timen. Det er arrangøren som legger ut grafikk på skjermen. Slak venstre sving, litt skygge under noen løvtrær for Army Rail, og tar korteste bane så godt han klarer. Snorrett vei er det på ingen måte. Det er noen småsvinger, men han klarer å holde farten tett opp, pluss minus 60. 5 sekunder igjen av forspranget til Joshua Tarling, altså som Army Rail har vis-à-vis Tarling. Der! Under kilometersmerket nede i bukken, og prøver å se mest mulig ned foran sykkelen og bøye nakken inn i vinnende Army Rail. Kjemper altså for å lede denne tempoen i Tour de France. Beina da, Øyvind, er bra flyt. Bærer vel preget at han har tatt i litt?
1: Ja, han begynner å se sliten ut, men det skal han være også. Så nå har han 53 sekunder på seg, og nærmer seg vel 500 meters merke. Ja. Ja, der går han forbi det. Nei, ser bra ut her, Army Rail, men dette er jo et terreng som Tarling normalt sett er bedre enn han i.
0: 5 sekunder har liksom stått på grafikken. Jeg har en følelse av at Army Rail har en god sjanse til å lede her, da. Men vi finner ut av det om 30 sekunder. Der har han halvminuttet på seg. Army Rail med en god avslutning får vi satse på. Han er under 200 meter igjen og 25 sekunder på seg da. Det går slakt imot på det, inn mot målstreken da, så det drar ut de siste kreftene av franskmannen. 15 sekunder på seg, og de siste 10 sekundene der. Han må da klare dette. Der er målstreken, og han er over 6,3 sekunder foran Tarling. Ny leder!
2: Og de kjørte vel ganske jevnt i ganske store deler av etappen.
0: Ja, det var han hadde litt mer på toppen. Han var faktisk oppe på toppen. Tarling har begynt litt forsiktig, og så har han svart. Så siste del, første del tilhørte Army Rail, siste del Tarling, men han holder unna med nok sekunder til å lede.
1: Ja, det er noe som er spennende med tempo da. Det er pacingen. Hvor hardt du skal åpne, og det er en kunst som gode temporyttere er helt ekstreme på.
2: Da tenker jeg at mens vi følger det her løpet med argusøyene, så tror jeg rett og slett vi tar i lott, og så er vi snart tilbake med mer sykkel. Da skal vi fra Frankrike over Atlanteren og låta American Boy med Estelle og Kanye West. Fortsett å fylle opp innboksen vår med spørsmål og det som er.

0: Estelle og Kanye West der med låta American Boy, lystige, fine sommertoner i det. Vi ser Gregoire er ut og har syklet 5 minutter da, av dagens tempoetappe for hans del. Ja. Kampen mot klokka.
1: Det er ikke The American Boy som leder i denne tempoen. Det er en fransk mann, Bruno Armirail, altså, er best på målstreken 34-14 med Tarling 7 sekunder og Ganna 11 sekunder bak. Og satt de to litt i vegg, så er det en sterk tempo, men det er altså 17-15 om halvannen time da er Pogacar i gang som den siste. En startliste snudd på hodet etter hvordan de ligger, til, ligger an i sammendraget. Men nå vet jeg hvorfor. Jeg har sagt Genevesjøen, og dere sier det riktig med Genfersjøen da, det er vakkert her. For det første så er jo denne Genfersjøen, eller Lac Le Mans, Le Le Mans, eller Lac de Genève, eller Genfersee på tysk, den er jo den nest største ferskvannssjøen i Sentraleuropa etter Balatonsjøen. Den skal vel, da skal vel litt mer inn i Ungarn, tror jeg. Den er 10 kvadratkilometer større. Denne Genfersjøen, 582 kvadratkilometer, halvmåneformet, og den er så å si delt på langs. 40% tilhører Frankrike, søndre del, og 60% tilhører Schweiz, nordlige delen. Så er det jo Elva Ron som alene drenerer 18% av nedbøren, er vel det i Schweiz, da renner inn på østenden av innsjøen. Men det er poenget mitt her da, den er delt i tre: Petit Lac, Grand Lac, Haut Lac. Det er vel selvforklarende hva det stort sett betyr, men det sies jo at den...
0: Skal vi ta en liten oversettelse da? Altså, ja. Liten, stor og høy.
1: Ja, ja.
0: For å, og da regner jeg med høy, ligger litt høyere i terrenget.
1: Ja, det, den ligger øverst på en måte sett på globusen, men dette med Genfersjøen, det kommer jo på et langt senere tidspunkt, altså ikke før under reformasjonen. Så dere som er unge har jo da forholdt dere til Genfersjøen, men jeg som er eldgammel og sikkert før denne reformasjonen har kalt det for Genevesjøen. Da har vi oppklart det.
0: Vi har jo oppfordret lytterne til å sende inn spørsmål til noen nyvinninger i sykkelsporten, og nå er ikke dette en ny øvelse, men jeg synes herre var et forslag etter min smak, så jeg slenger det ut over bordet. Rolf spør hvorfor er det ikke halv gul, halv klatretrøye på samme person som har samme trøya? Hilsen oss på Fossing Panorama. Det synes jeg jo var et litt et fint spørsmål.
1: Ja, det gjør du jo i andre idretter. Hvis du for eksempel i skiskyting har gul ledertrøy i verdenscupen, og i tillegg leder sprintcupen, så har du en halvpart gul og en halvpart rød, ikke sant? Eller disse fargene, jeg er sånn litt rød-grønn fargeblind, så ikke ta meg på det da, men dere skjønner hva jeg mener, da deler man det. Kunne det vært en idé her?
2: Ja, det kunne vært en idé, men det blir nok ikke gjort på grunn av sponsorene da, til disse trøyene. De betaler jo ganske bra med penger da, til Tour de France-arrangøren for å være sponsor av klatretrøya eller sponsor av gule trøya, og da forventer de også at en hel trøye viser det da.
0: Det gir jo mening, og så føler jeg kanskje at det er mitt inntrykk i hvert fall, at det er litt sånn gentleman's avtale her også da, på det der med at man skal ikke griske til seg, man har jo altså sånn at man fordeler det utover til en viss grad, men det kan enn det bare er noe jeg har funnet på også.
2: Ja, dette tror jeg handler om sponsorer først og fremst da, men ja, de deler på det her. Så ja. Her, det er jo snart starter jo han med klatretrøya i på dagens tempo.
1: Ja, han som har den, eller låneren?
2: Han som låneren.
1: Ja, for han låneren. Mm. Det er det det er. Når det gjelder klatrekonkurranse, så er det 5 poeng i dag også. De tar det på tid oppe på passeringen på toppen av bakken etter 9,7. Pogacar har 67 poeng har han. 45, Valentin Paré-Peint, som da, skal prøve å gi alt han har opp til toppen da.
2: Ja, det deles jo ut klatrepoeng på dagens tempo. Det er førstemann opp til...
1: Ja, det er en annen kategori. Ja, ja, så er det 5.
2: Punktet på 9,7.
1: Ja, 5, 3, 2, 1. Så topp 4 får med seg noe der. Men det er litt sånn, bør han det, eller bør han gå i brud i morgen, og da er det bare noen småpoeng da. Men ok, en spennende vurdering for Sodal Quickstep-rytteren.
0: Kato, han lurer på hvilke av de andre store løpene som Vuelta i Spania, Giro d'Italia og så videre, er det lagene og syklisterne sett høyest?
2: Oi, ja, nei, det... Det er et godt spørsmål. Tour de France er størst. Det er ikke noe tvil om. Ja. Også,
1: så er Italia rundt også nest eldst da. 1903 Tour de France, 1909 var vel Italia rundt, Spania rundt. Da må vi hjelpe meg, men jeg tror ikke det kom før på 1930-tallet, uten at det har så mye å si. Da har vi holdt på snart i 100 år de også. Men det føles som... men det er litt sånn, spør du en fra Italia, så vet du hva han sier, spør du en fra Spania. Så det er kanskje vi som burde vært jury her oppe i nord da, men... Ja. Men Tour de France er i hvert fall det med størst oppmerksomhet, seertall, og kanskje da, og det følger jo derav også prestisje.
2: Ja, det er det med mest oppmerksomhet, og i en sport som sykkel, hvor man lever av oppmerksomhet, det er jo sånn, altså sponsorer er jo det som drifter sykkelsporten, og da er det synlighet viktig, og dermed blir Tour de France aller viktigst. Og så vil jeg jo si at Giro d'Italia er en andre plass da, av de tre garantorene, og Vuelta på en tredje plass, men det føler jeg også er litt i utvikling, og det er litt etter hvem du spør. Så, men så må vi heller ikke glemme da disse store vårklassikerne som, og monumentene i sykkel som er ekstremt stort. Det er fem monumenter da, jeg kan jo, ja, vi har Milano Sanremo, Flandern rundt, Paris-Roubaix, og så har vi Liège-Bastogne-Liège, de går på vårparten, og så avslutter vi med et femte monument, det er Lombardie.
0: Fin påminnelse til ja, mange i verden som har en tre uker lang sykkelsesong. Sykkelsesongen er jo i praksis ganske mye lenger for dem som virkelig er interessert i sporten.
2: Ja, man kan starte i januar og avslutte i slutten av oktober, starten av november. Så får man en rolig måned da, i november og desember, hvis man ikke er interessert i cyclocross da. Da kan man se det året rundt, ja, for de starter i september og avslutter i februar.
1: Og så er det badesykling på vinteren.
2: Det er det også.
1: Altså, det er noe som ruller og går stort sett hele året, hvis du er opptatt av ting på to hjul.
0: Huske, nå har vi hatt en villedag imellom, men ja. Husker dere svaret på gåta av hvilken håndverker og snekker sykkel? Syklist, tidligere syklist, er det som leverer best.
1: Ja, nå,
2: ja, jeg husker det faktisk.
1: Ja, det har jeg glemt, ja. Jeg tenkte bare på Armstrong, men jeg husker det nå, husker jeg det. Jeg tenker på en kar med grønn trøye.
0: Mm, det stemmer.
1: Men det er flere som kunne vært i den kategorien dette ble lansert da.
0: Ja, jeg synes det var mye gode forslag i innboksen med både Armstrong og Michael Woods og det som er. Men Jon Andreas da, som sendte inn den her gåta eller vitsen, eller kalle hva man vil, han har fulgt opp.
1: Bra.
0: Han skriver også for øvrig at drister seg til å skrive at Håpe Ole Kristian er mer påskrudd i dag, så han sender en liten personlig utfordring din vei.
1: Ja, hvis vi nå ikke... Ja, jeg er med. Jeg er så, med. Frem i skoene her.
0: Så dagens gåte fra Jon Andreas Gård som følger. Hvilken tidligere storsyklist har jobbet hele livet for å bli klokere, men får det ikke til?
1: Ja...
0: Og vi skal nok i ordspillland i dag.
1: Ja, nå begynte jeg der. Det gjorde jeg.
0: Så da er spørsmålet om vi skal vi la han henge litt i dag og se om vi får med oss noen hjelpelyttere på det.
1: Ja, vi blir jo ikke klokere selv om vi lar det henge, men jeg tror vi trenger hjelpelytterne her, ja. Men gjenta premisset for de som ble i tvil nå.
0: Ja, hvilken syklist har jobbet hele livet for å bli klokere? Men får det ikke til. Vi har et hint også, men vi lar den henge litt først, og så kan jeg komme med et hint etter at vi har tatt en låt, tenker jeg. Det er jo sånn at alle får fundere på det. Send inn ditt svar der. Kanskje skal vi også dele ut årets første NRK Sportkopp. Ja. Det er vel en dag for det.
1: Ja.
0: Så den tenker jeg at vi sier at svaret, det får dere om en halvtime. Og så må dere huske på å også legge ved navn og adresse, for hvis ikke så blir det veldig vanskelig for meg å dele ut denne koppen. Spørsmålet er altså hvilken syklist er det som har jobbet hele karrieren for å bli smartere uten å få det til.

0: Sweet Dreams av Eurythmics. Fikk dere her på NRK Sport klokka. Den snart 16.00. Jeg tillater meg å minne om dagens konkurranse, levert av vår hjelpelytter Jon Andreas. Hvilken tidligere syklist er det som har prøvd hele livet å bli smartere, men ikke fått det til? Send inn ditt svar i NRK radioappen. Husk å legge ved navn og adresse, så skal jeg dele ut årets første kopp i Tour de France.
1: Bra. Sitter og følger med på en tempoetappe som forløpig ikke har fått noen nye påmeldt i toppsiktet, er vel måten å si det på. Kampenarts i mål, 4.43 bak Bruno Armirail. De er jo lagkammerater i Visma Lisa Bike, laget uten Jonas Vingegaard nå da, så de er 7 mann igjen som vil prøve å sikkert hedre danske litt med å ta en etappe i de kommende dagene. Armirail leder i hvert fall nå da, 7 sekunder foran Tarling, 11 foran Ganna, Arts 35 og Ole. Dan Ole er 46 bak. Det er hver gang noen starter, så ikke han heller, tenker jeg. Og jeg forstår det. Det er av de 166 rytterne her, så er det nesten sånn, er det 20 mann som tar i ordentlig, liksom? Er det 25? Jeg vet ikke.
2: 20-30.
1: Ja, 20-30. Ja, så det er litt spesiell dag, men bare så det jeg har sagt, jeg liker tempo. Jeg liker VM-tempo, for da stiller jo alle opp og gir gass, og jeg liker ærligheten i kampen mot klokka. Dette hører med i Tour de France, men det er klart det blir en lang reise her, fra første startende 1300 blank til siste målgang, cirka 10 på 18. Eller 17.50, som enkelte ville ha sagt også, da.
2: Vi kan bare ta på oss de norske brillene og melde om at Anders Gårdseth har passert andre passeringspunkt og på toppen av bakken etter 9,7 kilometer. Han er 2 minutter og 17 sekunder bak ledertiden til Bruno Armirail der oppe. For Anders og de andre norske så handler det kun om å komme seg gjennom tempoen innenfor tidslimiten og få vekka beina da til morgendagens etappe.
1: Ja, det er, sånn er det, og vi er helt med på den, og dette er viktig. Abrahamsen er vel beste norske i mål, foreløpig, dere vet, Pi, husker den?
2: Pi, ja.
1: 3.14, bak ledende Armirail. Men han har da kjørt kontrollert, og det er en perfekt Abrahamsen-etapp i morgen. Det er kanskje, bare så det er nevnt også, kanskje en av de mest perfekte av de som er igjen for Jonas Abrahamsen.
2: Absolutt, og så kan vi jo klage litt på at tempoetapper kan være litt seie, i hvert fall i starten her.
1: Ja,
2: men dette gjør jo også at rytterne er ekstra klare for morgendagen da.
1: Det gjør det.
2: Det blir en bra etappe i morgen,
1: tror jeg. Det kommer til å bli ordentlig vanskelig å komme i brudd i morgen, men vi må klare det med noen norske ryttere, en i hvert fall. Så det håper vi på. Og der i den kabalen også Per Strand Hagenes, for nå er jobben rundt å passe på Vingegaard dessverre over, siden dansken velta ut av annenplassen sin i totalen. Både er i gang for Rosa F-lag med sorte bukser og hvite sokker. Tar det noenlunde kontrollert han også. Så har vi meldt om det.
0: Skal vi nå kjøre en improvisert gåte?
1: Ja.
0: En liten pausegåte her. Han er ikke syklist, men han har kommet seg til mål.
1: Ikke syklist, men har kommet seg til mål? Nei.
0: Det er vår reporter Anders Boine Werstad.
1: Ja, men han sykler jo mye, men han er jo ikke UCI-registrert. Du skal ha rett i det, altså.
0: Ja, det er sant. For du har ikke syklet til mål, du, Anders?
3: Nei, det har jeg ikke. Jeg har rett og slett juksa og tatt bilen fatt de 10 kilometerne bort. I det et tog passerer faktisk. Kanskje det er Jonas Abrahamsen, Grenlandsprogen, som passerer meg på høyre siden, men jeg tror nok det toget var enda litt større enn vår norske plog. Nei, jeg har kommet meg til målbyen, ja, cirka 10 kilometer vest vil vel det bli for startbyen. Vi kjører jo en liten snarvei som rytterne ikke får lov til å kjøre på. De må via et lite, aldri så lite fjell på veien mot Evia, som vel, hvis jeg traff uttalen her, så er jeg heldig. Men det er altså, ja, en liten snarvei der hvor man blant annet passerer rytter, og på veien bort hit så var det jo fryktelig mange motorsykler som følger rittet, som råkjørte. Det var ikke en eneste motorsykkel under 80, det kan jeg love dere. Men blant dem så var det også en Lidl-trekkrytter som rett og slett syklet ved siden av noen unge, små syklister og ga fra seg flasken, så det jo litt koselig å se hvor tett på rytterne faktisk kommer publikum, for de skal jo nå sykle fra målområdet til startområdet igjen, som målbussene på, hvor de skal få litt behandling og mat regnet med før de tar turen til neste startby. Så det er mye logistikk på sånne tempoer. Det er motorsykler hit, det er følgebiler dit, det er flere runder, så Uno X for eksempel, de har fire biler, tror jeg det er, som skal kjøre to runder hver, for de skal jo prøve å følge hver eneste rytter til mål.
0: Ja, så lagbussene, de står alle ved start. De flytter ikke på seg underveis.
3: Ja, skal vi se her. Nå har jeg akkurat rundet et hjørne, og der står det pina, det er noen lagbusser. Jeg lurer på om de har to busser her nede, da. Det må det jo kanskje være, for det er noen, altså Bora Hansgrohe sin står her, UAE sin står også her. Men alle de bussene så jo også på startstreken. Jeg tror ikke de har evakuert mens det rittet pågår. Så det kan jo hende at det er flere lag som faktisk har to busser, da. Det her skal jeg prøve å få løst opp i.
2: Ja, det tror jeg også, at det er to busser på en del lag her.
0: Ja, det var kanskje noe som viser litt størrelsesforholdene mellom lagene, og kan jeg tenke meg.
2: Ja, det kan stemme.
1: Ja, for jeg tror ikke alle 23 lagene har to busser i hvert fall.
3: Nei, ut fra det jeg ser her nå, så er det Bora Hansgrohe UAE og Caral. De har kjørt ut en liten sånn her bobil, så det, bare det viser jo liksom forskjellen på lagene. UAE står her med en gigantisk sånn luksusbuss med skinnsett, og det heter Caral, det her spanske laget. De har dratt ut parasollen og er på campingferie i Frankrike.
2: Ja, det høres koselig ut.
1: Ja. Ja, ja da, det er forskjell på, hva heter det, Kong Salomo og Jørgen Hjelmmaker i denne sammenheng da. Men sånn er det, budsjettene er ganske stort sprang på, men det er den individuelles kamp mot klokka som gjelder på tempoen 26 kilometer i dag, og fortsatt ingen nye som har meldt seg på underveis til det jeg har kunnet se. Anders, der nede, bare sånn kort rapport da, når man skal dekke alt litt på egen hånd. Har det gått bra med bagasje, leiebil, hoteller? Hvordan er den logistikken når det er såpass mye flytting på seg?
3: Det her har jo vært en føljetong gjennom de tre årene, i hvert fall jeg har vært i Tour de France. I år så var jeg fryktelig skeptisk når jeg kom til Susan Rutter forbi. Da jeg kom til Lyon, så kom bagasjen min altså helt sist ut. Da begynte jeg å få puls, for det har jo skjedd i 2023, det første året til Uno X. Da fikk jeg jo ikke bagasjen i løpet av den hele første uka.
1: Nei, den lå alltid en dag etter, gjorde den ikke det da?
3: Den lå alltid en eller to dager etter, så når jeg da var på plass i Pau, så var den i Bordeaux.
1: Ja.
3: Så det var jo liksom føljetongen. Men i år fikk jeg bagasjen, vel å merke sist på det her flyet som vi tok ned. Kom bort til leiebilskranken, der har jeg fått servert diverse leiebiler med både kløtsjproblem og oljeproblem. I det hele, det har vært mye bil, men foreløpig så har det gått veldig bra med meg, og det er jo... Nå tar jeg å banke i bordet, eller banke i denne følgebilen til Caral, for at det her skal gå bra også i år.
0: Ja, men det er veldig fint. Godt å høre at alt er på plass, og så tror jeg du får bank en gang til, sånn at vi passer på at linjene holder seg oppover. Det var litt skurre på linja, men det høres ut som det ordnet seg det også. Du får bare melde deg, du, hvis du ser oppdaget noe spennende, og særlig når vi får ryttere som kanskje gir litt ekstra gass da. Nå ser vi en Tobias Foss som tar det nok så pent og pyntelig, litt som annonsert.
1: Ja, halvannet minutt har han vært ute, Tobias Foss, og det er de første 9,7, er altså en ganske seig motbakke med 4,3% i snitt, og han er i gang oppover tidlig på siden tempo, Tobias Foss.
0: Anders, du er med?
3: Ja, det er jeg. Nå har akkurat Anders Allan Johansen kommet i mål. Du ser ikke så svett ut.
4: Nei, jeg har fått et par minutter på å tørke svetten, men... Nei, det blir jo alltid svett inni den tempohjelmen. Varmt i bakken.
3: Hvordan var den tempoen her for din
4: det? Nei, det var egentlig fin løype sånn sett. Altså, jeg var litt seig i starten, men så løsnet det litt oppover bakken her, så jeg tror det var en god gjennomkjøring for morgendagen.
3: Hva blir nå planen for morgendagen for å komme seg så frisk som mulig til den?
4: Nei, det blir å legge beina høyt, få i seg noen god mat fra kokken, og så ha en god natt søvn.
3: Hva du pleier å ønske deg fra kokken da, for å få litt ekstra mat?
4: Nei, noe sånn i går hadde vi lasagne, det en slager. Altså, for det blir jo mye pasta og ris, men når du får det i en litt annen form, så er det helt topp. Så kanskje jeg håper på en reprise av det.
3: Og så har vi jo radiosendinger som går direkte på øret her. Vi pleier å få inn sånne ønskelåter som vi pleier å spille underveis. Og nå tenker jeg, nå det jo din tur til å få en liten ønskelåt. Du sa du ville ha litt spansk cha-cha-cha i stedet når du skulle varme opp. Går du i den kategorien fortsatt?
4: Nei, det før. Nå vil jeg ha Money for Nothing.
3: Dire Straits?
4: Yes.
3: Da tror jeg du bare må få denne proppen i øret igjen og skru på NRK Radio på veien tilbake til startområdet. Tusen takk, Anders Halland Johannesen, som altså akkurat har passert målstreken.
0: Takk skal du ha, Anders. Det er god til å sykle og god til å velge låt, og den skal vi absolutt ta med oss også. Klokka den nærmer seg 4:10. Minne om at vi har en konkurransegående. Vi skal dele ut en NRK Sportkopp. Hvis du vet svaret, så er det altså som følger. Hvilken tidligere storsyklist har jobbet hele livet for å bli klokere, men får det ikke til? Med 20 minutter igjen av konkurransen, skal vi gi et lite hint, Karel?
1: Ja, det trenger vi faktisk, så kjør på.
0: Det gjør vi. Han har altså vunnet La Rosa Amalia, altså den rosa trøya, vinnertrøya i Giro d'Italia. Kan jo også ta med at han har lagt opp, men det for 4 år siden, altså i 2022. Så da har dere noen hint der, altså. Kan jeg også minne om at vi er litt i ordspillland fremdeles. Det, jeg trives godt der, så vi kommer ikke alltid ut av det.
1: Og ja, bare nevner at Admiral fortsatt leder. 7 sekunder foran Tarling, 11 foran Ganna. Det situasjonen på målstreken. Og Anders Halland Johannesen da, som hadde ønskelåt og greier. Han kjørte trygt igjennom. 4:05 bak ledende Bruno Admiral.
0: Ja, mens dere svarer på dagens spørsmål altså, så kjører vi ønskelåta til Anders Halland Johannesen her på luftet.

0: Money for Nothing, Dire Straits. De synger om MTV, men her har vi noe som jeg synes er enda bedre, nemlig direkte radio, og vi kan jo kjøre en direkte oppdatering på det som foregår på dagens tempoetappe.
1: Ja da, det et par ting å legge merke til da. Valentin Paré-Pant, han i klatretrøya, passerte på første akkurat nå, 58 sekunder bak bestetiden der. Så jeg tror ikke det blir noe topp 5, nei topp 4, for det klatrepoeng til de fire raskeste opp til første passeringspunkt. Så den ryker for Sodal Quickstep-rytteren. Men mer spennende, Cataneo, han ligger på tredje på første passeringspunkt, 7 sekunder bak Ole og ett bak Ganna, men foran Armiral med 2. Og på neste punkt,
0: det lederen.
1: Ja.
0: På toppen av bakken.
1: Riktig. 17-14. 10 sekunder foran Armiral som leder i mål. Og vi vet at Bruno Armiral, han tappte en del til Joshua Tarling derfra inn. Dette lover bra for Red Bull Bora, hans grårytteren Matteo Cataneo.
0: Ja, og han en god temporytter. Han ble nummer 3 på det italienske mesterskapet rett før Tour de France. Bak Ganna da, blant annet, som ble italiensk mester.
1: Ikke overraskende det. Han var jo, han god, Filippo Ganna, men han ferdig syklet og ligger på målstreken 11 sekunder bak Armiral som leder, 7 foran Tarling altså. Det topp 3 der, Armiral, Tarling og Ganna. Vi følger Cataneo og ser hva han kan få til. Så må vi nevne Alex Badin, EF-rytteren, bare for å ta litt sånn, ja, det ikke alle som får til det store i dag. Både i bakken, hva gjorde han? Han veiva til publikum og heie høyere ute med en high five, og det var jo noen, det et eller annet sted langs løpet her, det også står noen inne i en sånn svær plastikk kudrakt. Det må jo være rene drivhuset for svetteproduksjon i solsteiken. Ganske gedigen sånn. Men de var med og heia, eller brauta, jeg vet ikke hva de gjorde. Men det noen som skaper litt spenning, og det jo en lang dag for publikum. Men du får jagge meg sett alle 166 på start, gjenværende på start, vel å merke da.
0: Det var jo en oppdatering fra dagens tempoetappe, og det vil jo, spenningsgraden vil jo bare øke og øke utover, og vi kan jo trygge alle lyttere på at vi får med oss det som skjer også når det blir litt tid imellom oppdateringene, men det ikke så lenge igjen til vi har den toppen av sykkeleliten da, skal i gang.
1: Om en time så om en time så har Pogacar vært ute i 2,5 minutt, og 20 minutter før han da, så vi i hvert fall godt i gang også med topp 10-lista i sammendraget. Det syklist baklengs etter hvordan de ligger i totalen. Og så det litt spennende med Cataneo akkurat nå. Det neste punktet er da på 18,1. Der leder Armiral på 25,14, og grafikken viser at Cataneo ligger en 7-8 sekunder foran franskmannen som leder på målstreken, så her kan det kan bli en ny leder, men han har 12,5 kilometer igjen.
0: Med 12,5 kilometer igjen, så tenker jeg at vi tar en låt, og så følger vi Cataneo til mål etterpå. Det her jo en passelåt når vi har en tempoetappe. Det ABBA med låta The Winner Takes It All. Minne om dagens konkurranse. Hvilken tidligere storsyklist har jobbet hele livet for å bli klokere, men får det ikke til? La opp for 4 år siden. Har vunnet Giro d'Italia. Send inn ditt svar i NRK radioappen, så skal jeg sørge for at en av dere får med dere en NRK Sportkopp i posten.

0: var ABBA det, med låta The Winner Takes It All. Vi har jo en konkurranse gående i NRK radioappen her, og hvilken tidligere storsyklist har jobbet hele livet for å bli klokere, men får det ikke til, altså mannen som har vunnet Giro d'Italia og har nå lagt opp. Ja. Husk å legge ved navn og adresse, hvis ikke så blir det veldig vanskelig for meg å få sendt ut denne koppen til dagens heldige vinner.
1: ABBA, palindrom, er det ikke det det heter?
0: Palindrom,
1: ja. Når det ja. Likt begge veier, er det flere artister som det? Det det sikkert.
0: Ja, det må vi fundere litt på, det må det jo være. Jeg skulle ikke si ACDC, men det gikk ikke opp.
1: Nei, ikke helt.
2: I det vi tar Valentin Parent-Pant over toppen av bakken til 9,7 kilometer. Han 1,5 minutt bak leder Bruno Armirail.
1: Ja, var det 18. plass også? Nei, det var 25. plass var det. Så han får ingen poeng. Det helt sikkert. Det bare 5, 3, 2, 1 poeng til de fire første, eller raskeste vel riktig å si. For først, det var jo, er jo lenge siden. Noen var først over toppen. Han som startet klokka 1 var vel en av de første i hvert fall.
0: Det hadde vært litt for enkle ja. Poeng, men det som ikke er enkelt er jo utforkjøringene på dagens etappe. Og der fikk vi et eksempel på at det er krevende med franske veier.
2: Ja, Matteo Cattaneo, han misoppfattet en sånn fransk kurve, om vi kan kalle det det. Ja. Sånn, det så ut som en sving som var ganske mild, og så knekker han til helt på slutten, og da måtte Cattaneo stoppe nesten helt opp i svingen. Da gikk nok en del sekunder der, da.
1: Foss, jeg bare unnskyld, hold på den tanken. Foss på toppen, 1,15 bak, nummer 23. Og i bakken opp så var det jo en, hvor mange kan det ha vært, 15 mann som satt og rodde. Ro! Når Foss suste forbi, de ser den norske mestertrøya på å sette pris på den, men vi vet, ja, og så denne kurven til Cattaneo, han må ha tapt mye tid der, men ikke men, alt.
2: Nei, fordi han, jeg sa jo feil, Bruno Armirail, han leder jo ikke der, for det er jo Cattaneo som leder på toppen av bakken, ja. Timing point 2, som vi kan kalle det, og så har han kommet ned forbi timing point 3, og der leder han fortsatt med 7 sekunder på Bruno Armirail.
1: Han har 7 sekunder og en dårlig sving foran Armirail, for så vidt da, for der tappte han litt grann i svingen, og fart etterpå også. 7-8 sekunder viser grafikken at Cattaneo er foran Armirail med 5 kilometer igjen, 90 grader venstre, kommer i hvert fall greit gjennom den. Var han noe reservert i det Tjumen Arensmann skal starte, og det kommer en fra støtteapparatet snublende inn i startboksen. Her er vi sent ute, mine herrer, og der stikker han. Jeg tror han skulle han starte av 30 da, 25-30, det skal jeg dobbeltsjekke. Kanskje han er 20 sekunder for sent ute her også. Vi er på 16.
0: Han så litt oppgitt ut.
2: Han rister på hodet her ja. På de første 100 meterne og veiver med armene, så tydelig irritert. Jeg tror det var
1: da 25 sekunder for sent ute, ja.
2: Det var en fra arrangøren da, som prøvde å hjelpe han ut
1: ja, det fra start her. Ja, men han snublet jo omtrent inn i den boksen da, og han kom jo susende opp på rampa og ned fra rampa. Men det er
0: Men er det noen her, altså Arensmann kjører, her får en reprise da, men Arensmann, han kjører en for resultater i dag, eller skal han bare komme seg gjennom da?
1: Jeg tror det siste er nå.
2: Vanskelig å vite da, men han er jo god på tempo, han ble nummer 2 på tempoetappen årets Giro d'Italia bak en suveren ja. Filippo Ganna, så er det en god temporytter. Jeg tolker det som da, når han veiver med armene der, at han har ikke tenkt å gi gass nå, på grunn av den forsinka starten.
1: Nei, men det er jo rytterens eget ansvar å rekke start, selv om han aldri så mye å, eller det er jo ingen som har holdt. Ja, det er jo denne kontrollen av utstyret da, om det kan ha tatt for lang tid.
2: Ja, det er jo visse mål der på en temposykkel som det må
1: strenge,
2: være
1: sånn.
2: Veldig strenge mål som må være innenfor, så det blir jo kun spekulasjoner. Kanskje kunne vi fått en rapport fra vår reporter Anders der ja. Nede, men han er nå i målbyen.
1: Ja, men han kan jo sikkert nøste i det uten at det er ikke dagens kioskvelter fra Tour de France heller, tror jeg da. Men det er sjelden de kommer for sent til start altså.
0: Anders, han er på plass, han.
3: Jeg har jo ikke fått med meg selv den her forsinkelsen som blir nær, men de har testene på start, rett og fysisk oppmåling av hver eneste temposykkel. Det er jo gjort så at man ikke skal kjører for aggressive stillinger rett og slett, og de har satt i gang flere tiltak og mål på sykkelen. Setetuppen skal blant annet være bak kranken, altså der hvor pedalene, eller ja, kranken sitter fast rett og slett, og den skal være så langt fram til tuppen av tempobøyla for at man ikke skal sitte helt utstrakt blant annet. Så de her testene kan jo ta litt tid, og tilbake til min tid når jeg drev med litt sykkel, så måtte jeg rett og slett fram med en bøyfil for å forkorte de her tempobøylene, for det hadde en sykkel med for lange bøyler. Men det her er jo ikke et sånn evigvarende problem i sykkelsporten, for det er jo mye tempo i nærmest hvert eneste sånn etapperitt, så de har jo selvfølgelig sykler som er godkjent, men plutselig så er det en millimeter fra eller til som kan skape problem.
2: Ja, men jeg tror jo at et storlag som nettkampanjen Ineos har kontroll på dette, så vi får bare spekulere, vi kan spekulere litt videre, men vi kan kanskje, vi får vel vite det etter hvert hva som skjedde med Arensmann.
1: Nå, ja, vi får finne ut av det. Der er Cataneo, jeg måtte ta det riktig, under 2 kilometer igjen til målmerket. Han kjører vel opp i ryggen på Vacek her, og det er lov for så vidt da, men han kniper et tidel der, vært ute i 32, 11 og 12, 13 og der 14. Da har han akkurat 2 minutter på seg mot ledertiden til Bruno Amiral, som altså er 34-14 inne på målstreken. Tarling 7 sekunder og Ganna 11 sekunder bak. Det er en litt spennende innspurt nå de neste halvannet minuttene for Cataneo fra Red Bull Bora, hans grå laget. Han kjører igjen nå slak venstre sving nede i denne bøylen veldig mye da, som gjør at de kan ligge fremover lent. Det var vel, var det ikke på tidlig 90-tall, det var liksom da før alle regler kom ordentlig, hadde ikke litt mindre forhjul noen ganger, og de lå i mye rare stillinger en gang i tiden. Der, kilometersmerket, det sies at han er en 8-9 sekunder foran Amiral, sånn på GPS-en da. 34-14 er i hvert fall den magiske tiden for Cataneo, som hadde en litt dårlig sving, men ellers hatt god hastighet. Og Cataneo, han er slått av Grosschartner ute på den første passeringen nå i bakken. Grosschartner er 13 foran Cataneo, som ellers leder på passering etter både 9,7 og 18,1. Men det er 50 sekunder på seg nå for Cataneo, og der står det 450 meter. Begynner det snart å gå litt slakt imot opp til målet, 400 meter igjen.
2: Ja, kjører bra her Cataneo, og skal vel komme inn til en ny bestetid.
1: Vi mener det, at han bør sette standarden her, selv om det er litt høydemeter på de siste meterne. Han er ute og gaper inn resterende luft i målområdet nå, har 28 sekunder på seg, og da han er 150 meter unna mål. Dette må da gå fint for Cataneo, som har 20 sekunder på seg, og kan stirre bort på den hvite målstreken, og denne hvite målstreken med 15-14, den suser han derover, 13 sekunder foran, 34-0-1, og da må Amiral, tidligere fransk mester på tempo, han må forlate denne, altså hot seat, men varmestol blir vel feil, så vi får kalle det lederstol.
0: Ja, ja.
1: Jeg begynte med direkte oversettelser.
0: Varmestol, det er jo varmt, det er jo ikke den varmeste dagen, men
1: jeg må søke opp refusjon på det engelske kurset mitt, altså. Det kjenner jeg nå, her må jeg få igjen penger. Det var ikke all worlden det, altså.
0: Kan jo ta med mens vi ser Amiral trille ut fra målområdet her, og Cataneo snart skal finne sin plass, at vi har flere observante hjelpelyttere som har mint oss om at vi har hoppet bukk over et av de mest åpenbare palindromene da, når det kommer til band.
1: Ja, jeg bare utskyld meg med at jeg er nok bedre på palindrom generelt enn musikk, altså.
2: Ja, sånn, men vi skal vel da til et norsk band? Da,
0: det skal vi, og det er ikke så veldig mange bokstavene heller. Nei. Kanskje det hjelper litt?
1: Nei.
0: Kanskje sykkelekspert Eivind Lukkedal skal få briljere her.
2: Det er deilig for meg, altså.
1: Men jeg tror jeg vet Norges lengste palindrom. Det tror jeg vet hva er etter Signe, hva skal være, men vi får gå på musikken først.
2: Aha.
0: Det er helt riktig.
1: Aha. Men vet dere hva Norges lengste palindrom er?
2: Nei.
1: Jeg tror Finland har, ikke overraskende, har verdens lengste. Ikke be meg søke opp det. Men regninger Det er jo ikke alltid lystig når de dumper inn i postkassa eller nettbanken, men det mener mange er Norges lengste palindrom.
0: Ja. Ja, men hvis jeg tar det for god fisk, hvis det er noen hjelpelyttere som sitter med noe enda lenger, så får dere bare sende oss en melding, så følger jeg med på det, eller så kan vi jo ta med at...
1: Og da er det altså i ett ord da, for alle har jo hørt om det, altså Agnes i senga for eksempel, det blir jo det samme baklengs, men det er jo tre ord i min bok da.
0: Det må være ett
1: ord. Ja, ja,
0: ja. Ja. Enig i det, altså, og så skal vi se her da, det var jo en litt artig en her, for det var jo... Det er også et band for en her som heter Oxo, altså O-X-O.
1: Ja.
0: Den er jo også, ikke den lengste,
1: ja,
0: men passer seg. Ellers så må jeg bare si at det er veldig, veldig mange av lytterne våre som har fått svaret på dagens gåte. Det var da altså hvilken tidligere storsyklist har jobbet hele livet for å bli klokere, men får det ikke til. Har vunnet rosa trøye, og svaret på hvem det er, det får dere etter denne låta. Og da skal vi til palindromland. Det kan hende vi har hatt litt hjelp på sidelinja her, for det plutselig dukket aha opp øverst på spillelista her. Med låta Take On Me, mens Paripantra i prikka trøye har igjen 6 kilometer til mål, så er det Take On Me, så er vi straks tilbake med mer temporitt her på kanalen.

0: da, så blir du jo fort litt dehydrert, og så har du drikket litt lite, kanskje du har tilgang på litt lite væske, og så skal du pisse på kommando rett etter mål. Det ikke alltid like lett, så da var det veldig greit med en kort tempo i dag, så jeg kommer mål som ikke er så dehydrert, og da er det lett å både få avlevert den prøva og gjort noen ting raskt og effektivt.
1: Du det kort her på starten. Det norske fans langs veien, de har blitt sett både av radiolytterne og dem som ser på TV. Men det har jo vært ro i Amerika. Hvordan har det stått til her? Fått med deg noen roing?
0: Ja, helt fantastisk. Utrolig mye nordmenn. Og så er det jo ropress fra ikke bare nordmenn rundt i løpet. Så når jeg kommer, skal jeg vel bytte tilbake til den norske trøya mi i morgen igjen. Og da er det mye folk som roper ro til enhver tid langs løpet. Så det... Jeg bare henger med på trenden og spiller med.
1: Det mange som stiler uten hender. Klarer du å bakhjulet og ro samtidig? Er det en utfordring klarer å ta?
0: Ja, det skal holde hardt, tror jeg. Jeg kan dele, men det må bli hver for seg. Så må bli enig før, så prioriterer det andre liksom i andre rekke. Og det er bare å kjøre på bak, ro om hverandre.
1: Det var altså Anders Korsrud.
2: Takk.
1: Kommer i mål på tempoen og avlevert en dopingprøve.
2: Takk skal du ha, Anders Boine-Værstad. Det er litt krevende fjellforhold, og det har jo reporter Anders Boine-Værstad nevnt tidligere i sendingen dag, at han mistet jo dekningen helt i går. Men vi skal gjøre vårt beste for å holde linjene åpne, så vi får med oss de ferskeste rapportene direkte fra Frankrike. Vi skal straks tilbake til dagens tempo, men før det så skal vi ta med vinneren av dette årets altså årets Tour de France første vinner av Kopp. Det er Mari som stakk av med seieren, og det kommer en Kopp din vei. For det riktige svaret, det var Eivind Lukkedal.
3: Tom Dumoulin.
2: Med trykk på dum. Det er helt riktig det. Takk også til Jon Andreas som har sendt inn et godt spørsmål, ordspill der. Fortsett å sende dem inn, så kan det jo hende at det kommer en Kopp din retning også. Tilbake til temporittet, Karer. Hvordan er utviklingen? Eller må vi kanskje starte litt med Arensmann, som ja, fort kan bli en snakkis i dag?
4: Ja, altså, det er et par ting som er viktig nå. Grosschartner for Team Emirates-laget, han leder på første passering. 8.46 er tiden. Han har passert for litt siden på den andre, leder der 17.13. Da er han sekunde foran Cataneo, som leder på målstreken foran Armirail og Tarling. Men Tjuven Arensmann, som etter mitt anslag må ha kommet rundt 20-25 sekunder for sent til start. Han er nummer 4 på første passering, 11 bak Grosschartner. Det er Tobias Halland Johannessen, stikker ut fra start. Han har ikke de ambisjonene i sammendraget som han hadde i fjor når han ble sjette mann, så han skal også ta en kontrollert dag. Men Tjuven Arensmann altså, fordi har jo, om han skulle, hvis det er arrangørens skyld, om han skulle få noe minus, så har de vel ikke klart å gjøre det på denne live-timingen, og nå er han på tredje på toppen av bakken. Arensmann akkurat passert der, 6 sekunder bak Grosschartner, 5 bak Cataneo. Han hadde jo ledet med 20, han. Bare mitt anslag var det var da, jeg tror det var i hvert fall 20 gode sekunder han kom for sent ut av den startrampa, hvis ikke jeg misforstod et eller annet, men det må andre enn meg svare for, eller er det chipen som gjør at han har nettotida si her? Jeg begynner å lure, jeg.
5: Nei, det er veldig vanskelig å si. Det er jo, de har jo chip, ja, normalt sett. Så om på en måte arrangøren godtar chiptid, om det er de som har forsinket han, ja, eller om... ja, nei, det er vanskelig å svare på.
4: Men Grosschartner sykler for ledelse i hvert fall. Han leder oppe på toppen, sekunder foran Cataneo. Han skal ned i, holdt på å si, bond da, til 8 kilometer før målpasseringen. Det er 26,1 kilometer langt tempo dette her. Der leder Cataneo på 25,06. Grosschartner vært ute i 25,15 akkurat der, så da kan vi vel ta han opp til det passeringspunktet. Da har det begynt å flate ut etter en ganske teknisk krevende utforkjøring. Minner om at den første mila, den er 4,3% i snitt, og så er det kortere utforkjøring, og derav mer krevende også. 24,30 på Grosschartner. Vi skal huske på 25,06 Cataneo. De Castrillo kommer opp på toppen, og han setter ny bestetid faktisk. Da er vi oppe på 9,7, han er 7 sekunder foran Grosschartner. Nå begynner det å ta seg opp litt her. Det er veldig bra det.

0: Og så det gråstartner da, nede i andre enden av terrenget opp på siden, fordi spanjolen var på toppen, godeste Castrillo, mens gråstartner skal da snart komme til passering.
1: Har han ikke passert? Nei,
0: han har ikke kommet opp. Det sto at han hadde noen få hundre meter igjen, og så er jo det at tempoproduksjon. Bare der kommer Grosschartner, fire bak Cataneo. Og vi nordmenn da, bare for å komme med en ørliten breiside, vi er jo glad i langrenn og intervallstarter i skiskytting også. Og da har vi jo passeringspunkter hvor vi har et kamera vi viser fra, men på sykkel så skal man jo alltid kjøre en motorsykkel etter rytteren, så du må jo bare gjette litt hvor punktet kommer. At det går jo an å lære fra andre idretter.
2: Ja, det er lov.
0: Så, hjertesukk ferdig.
1: Ja, jeg er helt enig.
2: Ja, vi stiller oss bak det
0: hjertesukket. For det henger jo ikke sammen TV-messig, egentlig. Det er, sånn, synes
1: det er
0: best
1: jeg, på radio, se.
0: Ja, det er det jo hver dag, synes vi. Nei, men altså, det er lov å tenke at man, det er fire, det er målstrekk, og så er det tre passeringer før det, og da må du filme fra baken for passering, og mot rytteren som kommer, så man kan tidlig se, der er strek, dette er klokke, og så kan man på et vis prøve å redegjøre for, så slipper man denne jettekonkurransen som det tidligvis er, og prøve å finne ut hvor de er i løypa. Og ja, da, de har noen sånn kilometer igjen til mål, og, men det er jo ikke alltid den stemmer å ta på 100 meteren, og da begynner det å bli såpass mange sekunder i feilmargin, at vi får bare vente i spenning. Det er jo like overraskende hver gang noen kommer og passerer et eller annet sted i løypa.
2: Og tida i mål, det skal vi alltid greie å få ut til det norske folk.
0: Det jobber vi med, og da, de kommer jo opp på passering på en skjerm her, så vi får jo orden på det ganske fort også, men Cataneo leder i hvert fall på både målstrek og det siste passering. Grosschartner har noen kilometer igjen, og så husker vi igjen at Castrillo fra Movistar, han leder opp på toppen etter 9,7. Han er da hele 8 sekunder foran Cataneo, som er den raskeste på målstreken.
2: Har vi nå kommet til den delen av dagens tempo hvor det ligger heder, ære, prestisje og det som er i sammenlagt kampen?
1: I sammenlagt kampen er vel ikke helt i gang, men Egan Bernal er ute i løypa. Han går vel fortsatt for en topp 10-plassering i sammendraget, men det er liksom indrefileten av sammenlagt kampen, den har vi ikke kommet til enda, men vi har mange sterke temporyttere nå ute i løypa.
0: Ja, vi. Og 18. mann i totalen da er... Er han ikke? Piganzoli, hvor er han? Ja, jeg skal finne igjen jeg, men det kan jo ta litt tid selvfølgelig. Bernal ligger i hvert fall på 16. Og Piganzoli er nummer 15, selvfølgelig. Så vi er inne i topp 15 nå, men det er jo fortsatt...
1: Nei, det begynner å bli langt opp for Bernal, ja. Så måten han sykler på her viser jo... Synes ikke det ser ut som... Han gir bongass.
0: Nei, det er egentlig sånn at Chega på tiende, han er 19-26 bak Pogacar. Men 9. mann, Pidcock, han er 11-19 bak, og da er han 5-6 minutter, altså ikke 5-6, det kan være presis, 6-19 bak annenplassen til Evenepoel, og har liksom noen foran seg innenfor 1 minutt, 30-45. Så det er egentlig topp 9 som er mest spennende i min bok hva sammendraget angår.
2: Og siden en liten sånn føljetong gjennom gårdsdagen, vi tillater oss jo å titte litt fremover i tid også, ikke sant? Kampen om den hvite trøya, og som Øyvind sa i går, så er det jo noen år siden det har vært veldig spennende, nettopp fordi blant annet Tadej Pogacar var så suveren som han var. Men kan vi ikke ta en liten status på både den hvite trøya og hvordan de stiller på en tempo sånn som i dag da?
0: Da kan jeg ta det første, for så kan du være eksperten på styrkeforholdet, men Isak Del Toro, hjulpet av Pogacar på søndag, fikk jo da tilbake, eller fikk den hvite trøya, 25 sekunder foran Paul Sexas, ble det til slutt, eller ligger han nå i sammendraget, Ayuso, også vært innom hvitt her, 1.30 bak Martinez, er for så vidt fjerde mann, da er det 4.30, men Trion Del Toro, Paul Sexas, Ayuso, her er jo framtidens gultrøyekamp også kanskje, men uhyre spennende. 25 og 1.30. Det er ikke mye med tanke på alle de høydemeterne vi har igjen siste uka her. Vet vi noe om tempostyrken til denne lystige ungdomstrioen?
1: Ja, de er alle gode på tempo.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det blir veldig spennende å se i dag. Det var en hviledag i går. Hvordan reagerer beina etter hviledagen? Det er et stort spenningsmoment i dag. Vi så vel at Isak Del Toro forrige tirsdag etter forrige hviledag hadde en litt tyngre dag. Har han gjort endringer på treningen sin på hviledagen for å være bedre i dag? Det får vi jo svar om litt da.
0: Det gjør vi, så det blir spennende å se. I total ellers, bare tar det, og jeg vet det kjedelig med tall, men i dag handler det om tider. Pogacar, som siste mann ut, de kjører jo da i omvendt trekkefølge her. Evenepoel, 5 minutter bak. Han, tredje mann, og ungdomstrøye bærer nå, Isak Del Toro, 5.58. Så det 6.23 til Sexas på fjerde. Lipovic femte mann, 6.48 bak. Ayuso, sjette mann, 7.28. Skjelmose, 9.38 bak på sjuende. Og Martinez, 11.28. Pidcock, 9.11.19. Så alle har, topp 9 her, har noen i sikte fremover for å ta en best mulig topplassering. Så det blir spennende i dag, og resten av Tour de France, det jo nesten hver dag noe i sammendraget på spill.
2: Olav på 7, han er med på vei til Glitterheim for å gå glittertinn i morgen. Lurer på hvor mye tid tror dere at Evenepoel kan slå Pogacar med i dag? Og det synes jeg jo var et veldig både relevant og godt spørsmål da, når vi inn på denne kampen om sammenlagplassene.
1: Ja, vi må se inn i glasskula. Det skulle jeg gjerne ønske at jeg kunne. Jeg synes jo det en av de store spenningsmomentene i dagens tempo da, hvor Pogacar mot Evenepoel, det kanskje de to største favorittene i min bok i hvert fall.
0: Ja. Jeg har ikke lest spørsmålet noen andre romaner.
1: Nei. Pogacar har 5 minutter i sammendraget. Vil han risikere alt ned i utforkjøringen for å gå for etappen, eller kommer han til å ta det litt roligere? Det et stort spørsmål som jeg ikke klarer å svare på her og nå.
0: Ja.
1: Jeg ville tenkt, altså normalt sett så ville man tenkt at han leder med 5 minutter, her må han ta det litt safe, men her har vi med Tadej Pogacar å gjøre.
0: Ja, han kan gå for etappeseier, han altså.
2: Nå må vi ha en oppdatering på Arensmann, som fort kan bli en av dagens snakkiser.
0: Han har akkurat passert på dette punktet 80 kilometer fra målstreken etter 18,1 syklet. Han et sekund bak Cataneo. Han sykler seg jo stadig oppover på lista da, så da... Da begynner jeg å sitte med en følelse at han har blitt snytt for noen sekunder på starten, da. Kanskje 20. Dette får vi rett og slett nøste i, men han i kamp om å lede. Grosschartner jo en som også 4 sekunder bak på det punktet. Han skal vel første mål av de to da, Grosschartner og deretter Arensmann. Så det spennende for Cataneo noen minutter nå med noen trusler, og så begynner vi å nærme oss topp 10 i sammendraget også. Nå har jo Adam Yates, jeg tror vel Jan van Wilder må da også ha startet, så det 12 mann igjennomtrent på starten, og det jo da topp 12 i sammendraget. Så det begynner å dra seg til nå.
2: Vi har jo fra det ene til det andre, det jo litt tid til det hele avgjort, og må jo bare si takk til alle hjelpelyttere som fyller inboxen med artister som et palindrom. Det bare å fortsette med å gjøre, så tenker jeg kanskje i morgen, kanskje vi må kjøre en sånn palindrom spesial.
0: Ja,
2: kjøre noen låter i morgen, så det bare å fylle på i NRK radioappen, så tar jeg med meg det.
0: Men det bare å fyre ut noe nå, for min del, altså. Jeg blir nysgjerrig igjen, og vi har satt i gang et sånn artistpalindrom et eller annet her, sirkus.
2: Ja, kanskje vi får hjelp av vår lydtekniker til å finne frem noen palindrom-låter. Det kan jo komme. Haldis og Olav, de kan jo også informere om, og her har jeg grøet meg til i et par minutter nå, men de kan jo da fortelle at det finske ordet Saipu Kivikoppias, 19 bokstaver, som betyr såpesteinseller. Det verdens lengste palindrom.
0: Hvor mye tjener du i året da?
2: Som såpesteinseller?
0: Ja.
2: Det et veldig godt spørsmål. Kanskje det det kan jo hende en bedriftsmodell som jeg ikke er helt kjent med i hvert fall, men fint å få en oppklaring på det. Ellers så har vi jo en liten vits på lur da. Tenker jeg kanskje det plass til det også.
0: Ja, straks skal du få den. Grosschartner som truet Cataneo underveis klarer ikke det, for tiden ute for 9 og 10 sekunder siden, og han har fortsatt 150 meter igjen. Da har det gått på mye på slutten her. I favør Cataneo, vel å merke, som jo var 4 foran Grosschartner med 80 kilometer igjen, og når Grosschartner da krysser målstreken, så luka 25 sekunder. Det forteller oss noe, Øyvind.
1: Ja, Cataneo har avsluttet veldig, veldig sterkt, og Grosschartner har kanskje gått på litt for hardt.
0: Ja, kjørte veldig bra opp bakken. Han leder jo på ikke på toppen, for det er jo Castrillo, men han nå la jeg merke til på neste passering, akkurat passert 80 kilometer før mål. Da er Castrillo plutselig 11 bak Cataneo, oppe på toppen var han 8 foran. Så det svinger litt både utfor og inn til mål da, for de siste 80 kilometerne. 8-9-10 er vel egentlig ganske normal tempoterreng, altså såkalt flatt.
2: Skal vi ta oss tida til en palindromlåt, rekker vi det, før målgang?
0: Ja, ja.
2: En kort og fin en her, jeg tror vi bare sveiver den i gang, ja. Hvem er det vi hører her da? Det er et palindrom.
0: Ja, pass.
1: Pass, ja.
2: Nå har dere 12 sekunder igjen.
0: Nei, dette må du ta.
2: Svaret, det er 10,000 lovers, det er med TNT.

0: 10,000 Lovers. Det med TNT, dagens andre palindromlåt. Men vi skal hoppe rett inn i spenningen her da, med Arens mann.
1: Ja, det skal ikke jeg sitte og arrestere gode kollegaer, men det blir vel tredje, det. Og Abba også.
0: Abba, ja, selvfølgelig. Ja.
1: Det var derfor vi rotet oss inn i dette
0: det palindromverden. Ja. Det er helt riktig.
1: McNulty oppe på toppen, 19 bak Astrio, som har teten der. Det er Cataneo på målstreken med 34-01. Grosschartner var for sent ute 25 sekunder bak. Tobias Foss 2-24 bak Cataneo, så vi har med det også. Han er vel, så vidt jeg kunne se, beste norske på 36-25. Jeg vil ha sluttiden til Vingrom Express, dog for kjølet. Der under kilometersmerket Arensmann. Nærmer seg 33 minutter. Der, dette blir i hvert fall nære. Det står ett sekund bak Cataneo på GPS, og Tjumen Arensmann med en fryktelig start. Noe forsinket var det. Han har muligheten til å ta teten her.
2: Ja, absolutt. Han kjører bra her på de siste, kilometeren. Så...
1: Men en ting er at han kom for seg til, men i tillegg så var det jo sånn, i det han syklet ned for rampa, veia litt med noen armer og kikket bakover. Han kunne jo stjert 4 sekunder bare på begynt å trå med en gang. Det så ikke ut som han skulle ta i til å begynne med.
2: Nei, hvis han taper denne tempoen med 1 sekund, så tror jeg han kommer til å sove dårlig noen
1: etter. Ja, for da, det sekundet kunne i hvert fall rette opp selv, og så får vi se hva den der rare starten fører med seg. Han blir bare sikkert kanskje stående med denne tiden. Da, han har 17 sekunder på seg, står og trår nå, Tjumen Arensmann, og helt inne ved gjerdet på sin høyre side har han det da, 10 sekunder, ja, det er det litt langt og seit opp til den streken, 100 meter igjen, og har 5 sekunder på seg, det flater ut akkurat på slutten her da, får opp frekvensen på pedalene, der er tiden ute, og målstreken, Tjumen Arensmann, den krysser du der. 4,97, vi kan runde opp til 5 sekunder bak da, snittet på etappen, 45,92. Da er det fortsatt Cataneo som leder 34-01, og vi har kommet oss inn i sammendraget topp 10 akkurat nå. Bare nevner det også, Tom, nå er startintervallet 2 minutter. Tom Pidcock i gang som 9. mann, 11-19 bak Pogacar. Og da er det 32 pluss 19, 51 sekunder opp til Lenny Martinez på plassen foran, for å begynne et sted da, for Pidcock. Nå er det slutt på de som tar det kontrollert.
2: Nå er det slutt på det. Nå er vi inne i finalen i dagens etappe her i Tour de France. Så nå blir det morsomt.
1: 17.15 starter på Pogacar, var det ikke det jeg sa, for en stund siden.
0: Også morsomt da, mens finalen er i gang, er jo den tørre vitsen til Bente, som er lovt i stad, men som forsvant litt inn i sykkelrittet. Vet du hva salatsausen sa da man åpnet kjøleskapsdøra?
1: Salatsaus? Det har jeg laget lite av. Er det dressing?
0: Ja, nå er vi tett på.
1: Det er derfor du presenterer det sånn, begynte jeg å tenke på.
0: Tett på?
1: Ja. Nei.
0: Skal få et halvt poeng der.
2: Ja. Vi tar Castrillo i mål her.
1: Ja.
2: Tida er ute der. Han har fortsatt 150 meter igjen.
1: Ja, han har det, men det er nære på Castrillo også. Som har ledet oppe på toppen når han suste over der, og så har han tapt litt nedover. Arensmann 5, Armilai 13 bak, er i nærheten av Bruno Armilai, men det går vel heller ikke. Han blir 17 bak og inn på fjerde.
0: Close the door, please. I'm dressing.
1: Ja, I'm dressing.
0: Svarer salatshusen. Og med det, Anders Boine Verstad, du er med oss ved målgang på dagens tempo.
3: Ja, vi prøver jo å oppklare det her mysteriet rundt Tjumen Arensmann her inne hos Netcompany-rytteren som akkurat har kommet i mål. Han var noen sekunder forsinket til mål, men det var han også mest sannsynlig til start. Det er et jagende mediekorps på, ja, vi kan vel telle 10-20 mann som prøver å få noen ord fra Tjumen Arensmann. Det var bare noen, en hånd borte fra han da han kom i mål, og det var flere journalister som flokket seg rundt han. Han ville ikke svare på et eneste spørsmål, Tjumen Arensmann, den her nederlenderen, som altså syklet så bra, men var noen sekunder for sent. Vi skal prøve å løse opp i det her mysteriet om hva som skjedde. Han ser tydelig oppgitt ut. Han prater kun med støttepersonellet, så skal vi se her. Han tar seg noen sekunder til å puste litt ekstra. Så skal vi se om han vil gjøre et intervju eller ikke her.
1: Hørte det som du er ute og løper, Anders, eller er det litt sånn kaos nede der nå, for alle har skjønt?
3: Ja, det er kaos.
1: Ja.
3: Det skal vi se. Nå prøver vi å få med oss noen ord jeg kan si.
4: Nee, dat je dat, dat, dat je eerste vraag is, maar ja, dan is het ook mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik zat in de focus en maar ja, de verzorger van het team of niemand van gaf ook maar enige aandacht dat, dat ik moest gaan. Maar ik zeg, het is mijn eigen verantwoordelijkheid, dus ik zat gewoon in mijn focus en...
0: Det har vært litt krøll på linja. Jeg tror det rett og slett ble litt signalforstyrrelse når det plutselig var 30 mikrofoner der, så det må vi bare beklage. Her, her, som dere hører da, alt er på direkten. Hvor stø er dere i nederlandsk?
2: Nei, det er helt middels. Jeg forstår nederlandsk sykkelradio. Det er det. Men jeg er ikke så stødig at jeg forstår hva han sier her.
0: Vi skal følge den, den situasjonen her med Arensmann utover, og særlig skulle vise seg å bli jevnt på toppen, og det må vi jo kunne si allerede at han er. Han er jo tett på den beste i dag.
1: Det er nummer 2 og 5 sekunder bak bare, så ja.
2: Og så er jo da spørsmålet, er det på en måte chiptimen hans, eller er det... den starttiden han har på en måte.
1: Ja, det har jo
2: i så fall så leder han jo.
1: I så fall, men hadde gjort, og, men det som er det, han, den svakeste passeringen er jo den første. Men jeg synes dette er litt vanskelig å vite hva er realiteten her, men han er bak Cataneo, og nå er det en mann i gul trøye som gjør seg klar også, skal starte om 10,5 minutt. Tadej Pogacar har på seg en sånn sorte vest med is inni, og har ispose i noen strømper bak på nakken, har på seg en gul tempohjelm også, med sånn visir foran, hvor det er øyekontakt, ønskes ikke, er vel signalet på det.
0: Jeg tenker vi skal ta oss tid til å høre hva Tobias Foss sa til vår kollega Anders Boine Werstad etter dagens etappe.
5: Tobias Foss, da har du kommet i mål på dagens tempo. Det var jo store forventninger til deg i dag, men så kom beskjeden om at du er syk, du hoster. Hvordan står det til?
6: Jeg har sett bedre dager, men det går greit. Helsa er ikke sånn alt for dårlig, og formen føles fortsatt bra, så energinivå er godt, og matlysten på topp, så satser på at jeg er forbipasserende, og at det er good to go igjen til i morgen.
5: Hvordan er det å kjøre tempo med sykdom i kroppen?
6: Nei, det er mer kjipt. Jeg skulle ønske at jeg kunne kjørt alt jeg kunne, gå riska og blitt verre. Men det er klart, hadde det vært siste dag i Toren i dag, så hadde jeg kjørt alt jeg kunne. Men med tanke på at det er 5 etapper igjen som er viktige for både meg og laget, så er det lurt, eller ble vi enige om å ikke ta noen risiko. Så det er surt, men ja, kommer fint gjennom.
5: Hvordan ser du på de dagene som kommer nå? Vi, Geraint Thomas sa at du ble syk i går og begynte å kjenne deg da. Hvordan ser du på de dagene som kommer nå? Morgendagen er jo blant annet en etappe som kanskje kunne skilt seg ut for din.
6: Ja, i forhold til sykdommen så har det ikke blitt noe verre fra i går, så jeg tror akkurat det skal gå fint. Og så blir det bare å ta dag for dag og satse på at, ja, at det ikke blir noe verre med helsa, og ja, at man gjør de riktige tingene.
5: Hvordan pleier du å kurere sykdom? Det er jo mange som tar løk under sokken, blant annet.
6: Jeg har jo bestemor fra nord, så vi har mommos heksebrygg, så det er varm mjølk med honning og masse hvitløk, så det pleier å gjøre susen, så vi får kokken til å lage det i kveld.
5: Da får du hun på øret, bestemor fra Nord-Norge, regner med deg, til en britisk kokk.
6: Ja da, det kan det best oppe i nord, vet du. Det har det best der.
5: Til slutt, jeg hørte Tymen Arensmann, han var litt forsinket til start da han startet. Hva, har du fått med deg noe hva som har skjedd der, og var det noe ekstra sjekk av syklene, for eksempel, ved start?
6: Ja, nei, det var ikke klar over. Det eneste jeg opplevde var at det var litt kaos å komme seg til start, og kanskje finne frem, men nå var ikke akkurat det jeg boblet heller, og en såpass lugn tilnærming til det, så det var synd å høre det da, men jeg vet ikke hva det kan ha vært.
1: Ja, vi følger rittet videre med Lipovits ut fra start på denne tempoen. Vi er inne i toppen av sammendragen og topp 5-lista. Det er 4 igjen da på start. Fjerdemann Sexas, tredjemann i totalen Isak Del Toro, andremann Remco Evenepoel og ledende Tadej Pogacar selvfølgelig. 2 minutter startintervall, og så blir det fokus på passeringene etter hvert Lipovits. Hvis han ser fremover, så har han... 25 sekunder opp til Paul Sexas, og så har han bakover 40 sekunder å gå på til Ayuso, så han ligger egentlig et meget spennende lende, vil jeg si, Øyvind.
2: Ja, absolutt. Lipovic er en normalt sett sterk temporytter, men det er jo de fleste andre foran han også. Men så blir det jo også spennende da, med denne dynamikken mellom Evenepoel og Lipovic i dagene fremover. Evenepoel tok jo en liten skalp da, på søndag. Må Lipovic hjelpe Evenepoel herfra og inn?
1: Ja, det kan jo være. Nå er avstanden mellom de 1 minutt og 48 sekunder i totalen.
2: Og normalt sett så skal
1: Evenepoel,
2: Evenepoel styrke denne posisjonen i dag.
1: Simmons, vår amerikanske venn, vi liker måten han sykler på. Kjørt gjennom her, 2.41 bak ledende Cataneo, som leder også på nest siste passering. Ingen Pidcock, ingen nye på andre passering, men på første etter 4,8 kilometer midt i denne seie motbakken på nesten en mil da, med 4,3% i snitt. Der tok Pidcock ledelsen på 8.45. Vis-a-vis Castrillo da, som leder på målstreken, så er det Cataneo. Castrillo leder jo på andre punkt, men Cataneo er da faktisk 14 bak Pidcock. Men nå kommer det jo utforkjøret, han er mer oppover, og så er det utforført om Pidcock også, for å se om han kan dra noe fordel av det. Fjerde mann i totalen, Paul Sexa, dette franske vidunder gutten, mannen etter hvert, 19-åringen da. Han heies ut fra startrampa, har vært ute i 15 sekunder. Og han har en jobb å gjøre opp til Isak Del Toro. Hvit trøye er spennende. Del Toro har 25 sekunder å gå på til franskmann. Det er en trøye begge vil ha, det kan jeg love deg.
2: Ja, og det er mange franskmenn også som håper på at det blir Seixa som skal vikle seg hvitt da, når vi kommer inn i Paris på søndag.
1: Ja, det høres sånn ut fra starten. Han klarer å legge albuene ned selvfølgelig i tempobøylen, og det slår meg, Øyvind, at de har hendene veldig, før så søkte de veldig framover, hvis du skjønner hva jeg mener, med armene, men nå er de veldig tett på kroppen i en slags vinkel oppover mot nesa egentlig, for Paul Sexa, akkurat som han skaper litt sånn koselig hjemme-alene-stemning mellom hendene der og underarmene.
2: Ja, det handler jo om å skape minst mulig frontareal da. Minst mulig areal som treffer vinden. Så derfor så har man funnet ut da at det å bøye disse tempobøyene litt opp er raskere da enn sånn som man typisk så før da, når det var tidlig at man liksom en slags supermann-posisjon.
1: Ja, litt av det. Tre igjen til å starte. Neste mann om et halvt minutt er Isak Del Toro. Så ligger vi på passeringene. Første passeringen har fått en ny leder altså. Det er Tom Pidcock. Sekunde foran Grosschartner og Castrillo og Dan Ole. Men vi vet at Cataneo som leder i målstreken, han er distansert kraftig der. Ok.
0: Og mens spenningen er stor i Frankrike, så må vi også ta med en nyhet fra i dag fra Idretts Norge. En nyhet som kom overraskende på mange, og det er at Olav Tufte, en stor idrettshelt, han har gått bort. Og det kan man lese mer om på nrk.no, men det må vi nesten ta med oss her på kanalen.
1: Det traff oss, og synes det var tøft nok å skulle formidle denne tempoen videre, men vi skal få gjengen i mål, men da forstår man sikkert også at vår kallet daglige munterhet, den blir nok noe dempet, for dette treffer, jeg har jo et idrettshjerte som har fulgt Olav Tufte, så vi truffet han også, og dette var bare fryktelig trist.
0: Ja.
1: Og det er på NRK1 også på TV, om litt nyheter rundt dette.
2: Ja, det er forferdelige nyheter, og vi ble jo satt i studio, så vi må beklage hvis vi har rota med noen tider her.
1: Vi skal holde orden på det regnskapet i Tour de France. Pogaccia gjør seg klar. Han er da siste mann ut, så nå vet vi at han skal vel helst under 34 minutter. Da. Cataneo har 34.01, men han må i hvert fall under det skal han kunne vinne. Det er to mann igjen som ikke har startet. Veldig fin trøye på Remco Evenepoel med regnbuefarger over drakta.
2: Ja, han er jo regjerende verdensmester. Han er, så vidt jeg husker, regjerende europamester, og han er regjerende olympisk mester på tempo, så vi, det er en klasse temporytter som skal ut på sine 26,1 kilometer tempo nå.
1: Og vant på søndag, håper å gjøre en, jeg håper å si sjelden, to på rad etappeseier, ja.
0: Vi tar med oss etappen helt ut, og siste nytt er altså på nrk.no og nrk1 om Olav Tufte, som har betydd så mye for norsk idrett.

0: Det var Adele det med låta Chasing Pavements her på NRK Sport. Vi følger tempoen til mål, og nå vi I gang med topp 10.
1: Ja, nå har til og med alle startet til syvende og sist. Tadej Pogacar vært ute I straks 2 minutter, så I løpet av en halvtime nå så har vi svaret på hvem vinner denne tempoetappen. Det veldig jevnt, og selvfølgelig hvilke rokeringer får vi blant de 10 beste I sammendraget. Ut på første punkt har noen av de I topp 10 begynt å passere. Skjelmose, ny leder.
2: Ja, han leder foran Florian Lipovic bare 2 sekunder riktig nok, og så blir det veldig spennende å se da på pacing-strategien deres da. Hvem starter? Har de startet for hardt? Har de ikke? Til nå så det jo han godeste Cataneo da, som har beste tid I mål.
1: Men
2: han ikke på toppen på første punkt.
1: Nei, for 8.30 den nye beste tiden til Skjelmose. Cataneo 29 sekunder bak det. Også for, la merke til at også da Skjelmoses tid for eksempel 15 sekunder bedre enn Tom Pidcock, så, som også var godt foran Cataneo. Jeg skal ikke driste meg til å påstå for mye, men at Cataneo vinner dette nå, når andre har begynt så bra, her kommer det flere som vi har et ord med I det laget, tror jeg da at kanskje akkurat nå så tipper jeg at vinneren også en av de som topp 10 I sammendrag.
2: Ja, det tror jeg du har helt rett I, men jeg ville bare poengtere da, for at ja. På fjerde plass, på første punkt, så ligger Felix Groschartner. Han også I mål, og der var han, skal vi se hvor langt var han bak der da.
1: Jo, det riktig godt poeng.
2: For han. 4 sekunder bak Cataneo I mål.
1: 25 bak I mål.
2: 25 bak ja, I mål.
1: Så du har et veldig godt poeng. Ja. Poenget ditt ble sterkere når vi tittet på den tiden. Lenny Martinez opp til 9,7. Det altså en lang bakke med 4,3% I snitt. Martinez trodde nesten han begynte å slå på farten sånn som om han skulle I mål. Han har tatt I opp bakken da, men 19 sekunder bak der oppe. Den nye bestetiden altså til Skjelmose, Sexas også passert. Han kjører god tempo, som du sa. Han likt med Lipovic, 3 sekunder bak Skjelmose.
2: Absolutt.
1: Da det 3 igjen som ikke har passert, da. Blir ikke det riktig? Deretter, når fjerde mann jo Sexas, så kommer Del Toro, Evenepoel og Pogacar, og vi får alle gjennom det første punktet, så har vi en god... Skal jeg ta den lista litt opp I toppen der, så har vi en god indikasjon. Evenepoel på GPS foran Sexas igjen med 16 sekunder. Da vil han jo lede foran Skjelmose med 12, 13, 14 også.
2: Ja.
1: Kan bli da...
2: Kan bli en utklassing her, men vi jo, veldig tidlig. Eller duell
1: med han med gult.
2: Han med gult bak. Ja. Han har nok skumle planer.
1: Det var jo mange som sa det da, at de de to store, men det noen tempohester her som vil ha et ord med I laget, men de, sånn som det virker på første passering, så kommer de til å bli slått også på målstreken. Vi tar med de opp til toppen. I løpet av drøye 2 minutter nå, så skal vi ha 3, tenker jeg, så har vi svaret. Del Toro tar ledelsen han, foran eller likt med Skjelmose. Så da det 2 mann igjen. Isak Del Toro på 8.30, samme som Skjelmose. 3 foran Lipovic og Sexas og Pidcock 15 bak. Det topp 10 gutta som I toppen også etter 4,8 kilometer.
2: Ja, det mest spennende her vel at Juan Ayuso ligger 26 sekunder bak da, Isak Del Toro da, I kampen om denne hvite ungdomstrøya, så ikke det gode nyheter for Ayuso.
1: Han seiler litt bakover da, for han var jo...
2: 1,5 minutt bak.
1: Nettopp, ja. Ja.
2: Men vi ikke I mål enda, så Nei. Vi skal ikke... Vi får se da, om Ayuso har en plan på å gi gass etter hvert her.
1: Nå kommer... Ja, Skjelmose på neste passering, altså oppe på toppen av bakken. 27 leder han med der, så han sykler bra. Han jo likt med Del Toro på første punkt, men det før Evenepoel og vi gjerne har med Evenepoel og Pogacar på første punkt her, for å få en indikasjon på åpningsfarten mellom de to. Det skal ikke være lenge før Remco Evenepoel som første av de to da passerer der. 8.30 ledertiden til Isak Del Toro, og det virket på GPS-ene som at Evenepoel hadde mer inne enn En meksikaneren, jo, der kommer den passeringen. Han 22 sekunder foran, altså Remco Evenepoel, 22 foran Del Toro, som likt med Skjelmose, han også 22 bak Evenepoel. Lipovits 25 bak i lagkammeraten i Red Bull Borehans-Groe, og Sexas også 25 sekunder bak. Da det en igjen opp til dette passeringspunktet, den 166. og siste rytteren til passering. Første passering er på vei, og det Tadej Pogacar, som vi venter på. Men Evenepoel har i hvert fall satt en skikkelig standard.
2: Ja, det, og det ser altså så fint ut når Remco Evenepoel sitter på en temposykkel. Alle kreftene går i fartsretning.
1: En overkropp i ro, kan jeg rapportere. Og klarer å bøye hodet med tempohjelmen på inn i luftmotstanden og begrense det best mulig. Så 5 minutter blank har tatt det Pogacar å gå på i sammendraget før denne etappen til Remco Evenepoel. Men det handler vel litt om prestisjen i å vinne en tempo i Tour de France også.
2: Ja, absolutt. Denne Remco har jo vunnet tempoetappene i Tour de France de siste 2 år nå. Ja. Så, men det enormt stort med en etappeseier i Tour de France, så tempo ikke noe unntak.
1: Det akkurat det samme det nå, og Pogacar har vært ute i 7.40 snart. Ledertiden 8.08, så vi får vente litt til da.
2: Ayuso fortsetter å tape. Han 1 minutt på bak leder Skjelmose da. Foreløpig leder Skjelmose på toppen av bakken til 9,7 kilometer.
0: Foreløpig leder og lagkamerat for øvrig.
2: Lagkamerat, det riktig.
1: Kan ikke klage på syklene da, for da har de vel ganske like. Ja.
0: Vi har, nå det veldig spennende, men vi har også med vår reporter Anders Borne Verstad, som står med Tobias Halland Johannesen, og han ser vel kanskje litt mer frem mot morgendagen.
3: Han svett, og nå noen dansker som kommer i forkjøpet, men vi kan jo høre på hva de sier her.
4: Det vekker klokken 2 om natten. Hva tenker du at det liksom ved å gå litt for vidt med den her dopingkontrollen?
5: Ja, både og. Det jo, vi som syklister jo selvfølgelig mest opptatt av å ha en ren sport, og det virker det også som Jonas og Pogacar Begge to ganske sindige fyrer som ønsker en ren sport, og så det jo litt kjedelig at vi må stå i det. Vi har jo ikke vært med på en sport sånn som den var før, og jeg har heller aldri sett på en sport sånn som den var før dopingskandalene var. Og jeg kan jo bare snakke for meg selv, men jeg vet jo at jeg ren, og det den eneste som, altså jeg kan bare vite at jeg selv ren, men jeg sykler jo også mot disse hver dag, og jeg vet jo også at jeg kan prestere i feltet sånn som det nå, og det må jo tyde på at feltet ganske rent i og med at jeg selv kan ha gode resultater, og litt kjedelig at det så mye fokus på det. Jeg skulle ønske det var mer fokus på sporten vi gjør og prestasjonene, og men samtidig så støtter jeg alt med antidoping. Vi blir jo testet veldig ofte, og jeg tror vi jo også eneste idretten som betaler ekstra selv for å få ekstra tester for at vi skal kunne bevise at vi rene. Så jeg håper jo at det sklir av, at det ikke noen positive tester, og at folk kan stole litt mer på oss, for det jo kjedelig å bruke så mye tid som vi gjør uten at folk tror på at det vi gjør rent.
3: Det var altså Tobias Halland Johannesen, det danske feltet som intervjuet han nu. Vi skal prøve å få tak i han litt senere, skal vi få høre litt om det sportslige også etter det her svaret som han ga til våre danske kolleger i feltet om Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, som ble testet henholdsvis klokka 2 og 5 om natta. Så jeg kommer tilbake, roper ut når jeg får han her på nytt.
0: Takk for det, Anders Bonneverstad. Det har jo vært en snakkes i dag med de her dopingtestene, og det klart at dansk TV og radio vil jo være svært opptatt av det, men jeg foreslår at vi lar doping ligge for nå, for det utrolig spennende i temporittet som vi følger.
1: Ja, og når alle da har passert, det flere på andre og tredje punkt også, og Sexas på vei til toppen av bakken mot Skjelmoses tid, så blir han litt grann bak, men på første punkt hadde Pogacar 7 sekunder bak Evenepoel, Del Toro tredje mann 22 bak, sammen med Skjelmose 22 bak, Lipovits 25 bak, da var han på neste punkt, så Sexas da 9,99, det kan vi si 10 sekunder bak Skjelmose, og han var jo hva sa jeg akkurat? Jeg sa vel ikke det, faktisk. Han var Nå roter jeg meg bort her. Hvor var... Der han var 25, han var 22 bak Skjelmose, så han har tapt ytterligere litt til, til dansken da, Sexas. Men etter første passering, Evenepoel 7 sekunder foran Pogacar, og så er det 15 sekunder fra sloveneren og ned til Isak Del Toro og Skjelmose, så vi har en duell.
0: Og den lever videre. Nå tar vi låt her, og så skal vi se om Anders Boine Verstad melder seg. Vi må jo minne nye lyttere om at Olav Tufte, rolegenden, han har gått bort, og det kan du se mer om på NRK1.

0: Det var låta Love and Flowers, det av Les Imprimés her på NRK Sport i det ja, dagens to favoritter har vi hatt I bildet her nå. Først Remco Evenepoel og så Tadej Pogacar som ja, som vanlig omringes av et ivrig publikum.
1: Ja, de står midt foran han, så han må ut av tempobøyla, for han blir litt nervøs for at de skal flytte seg. Heldigvis så gjør de det, men vi må bare ta med da at Remco Evenepoel har passert passeringspunkt 2 på toppen av bakken etter 9,7 kilometer. Han var hele 55 sekunder foran nummer 2 på det punktet, Mathias Skjelmose.
2: Fra 22 til 55, ja, han øker veldig.
1: Han øker veldig, og ja. Så ser ekstremt sprek ut på dagens tempo, Remco Evenepoel. Nå har han virkelig satt Tadej Pogacar under press her.
0: Jeg tar alle styrketegnene jeg kan se. Jeg på alle som kan være med og sørge for spenning både I dag og resten av turen, så det kan vi sette pris på.
2: Ja, han kom... Ja. Hvis han slår på Gartsar I dag, nærmer seg, jeg vet at 5 minutter mye, men skal nok ikke ha noen dårlige dager nå I fjellene som kommer opp du es et par dager på rad, og det muligheter til å ta litt tid da, uten at vi skal foreløpig så noen stor tvil om Pogacar og de 5 minuttene. 10 minutter var mye. 12-13 sekunder. 14 sekunder han bak Evenepoel oppe på 9,7. Det en del, men fortsatt 4.46 foran I totalen virtuelt da.
0: Og så jeg Tadej Pogacar, tok seg tid til å drikke litt. Det vanlig? Jeg har ikke sett så mange som har drukket så mye I løpet av de her 26 kilometerne de sykler I dag.
2: Nei,
1: men det... Man blir ofte veldig tørr I munnen da, av å gi bongass, og spesielt I varmen da, som de har nede I Frankrike nå. Ikke hetebølgevarmt riktig nok I dag, men varmt nok, så det kan være egentlig mest bare for å fukte munnen litt.
2: Evenepoel kjører veldig hastig nedover. Jeg har lyst til å bare da oppe på toppen der nå alle har passert. Ta med at Evenepoel 14 foran Pogacar, 56 foran Skjelmose, 1.02 foran Lipovic, 6-as, 1.06. Del Toro på samme tid. Disse to som kjemper hardest om ungdomstrøya. 6-as og Del Toro sykler altså likt på det første 9,7. Del Toro noen tideler bak. Men Castrillo og Pidcock 8. Castrillo 7, men han hadde en svak avslutning og I mål for en stund siden. Cataneo som leder I mål. 1.32 bak Evenepoel. Så ja, det Evenepoel med rangen, men utforkjøring har jo tidligere vært fordel på Gartsar. Men Evenepoel, kan du jo fortelle litt om hvordan suser nedover, Øyvind?
1: Ja, han lå lenge I tempobøylene før han kommer inn I det mest svingete partiet som han inne I akkurat nå. Tar svingene godt der nå, Remco.
2: Det tett mellom svingene også. Kommer inn I en venstre sving der med høy sånn murkant på ytteren og en ny høyre sving påfølgende. Og så det bare å lene sykkelen over andre veien for det rett inn I en ny venstre sving. Så denne veien slynger seg veldig nedover en forholdsvis rask, men allikevel krevende utforkjøring.
0: Her får vi Jega I mål og godt bak. Han vel på mer gjennomkjøringa, så lurte jeg på I kanskje spesielt langrenn så snakker man jo om den her fordelen med å gå på tid, at man vet hvordan utøverne foran har gjort det. Kan man snakke om det samme I sykkel? Greier man å sekunderes på en så kort øvelse som vi har
2: I dag?
0: Nei.
2: Nei, noen som krasjet her.
1: Det Lipovic, Lipovic ja, som har gått I bakken, og han har det vondt.
2: Han ligger I en slags fosterstilling inne på sin venstre side, inn på fortauet da, I en høyre sving, så forsvinner bare sykkelen. Og så treffer han I høy hastighet rygg og bein inn I fortauskanten.
1: Og hodet, jeg redd for.
2: Og hodet, ja. Uff, nei, det var en velt hvor her helsepersonell på stedet. Han bevisst da, Lipovic. Han
1: setter seg opp.
2: Setter seg faktisk opp. Det var noe polstring inne der han traff om, men han treffer jo fortauskanten først, og den type litt høy I hvert fall. Høyre sving, hvor for meg det korte glimtet vi hadde av det virket som dekkene bare mistet kontakt med underlaget, den bare blir stjert under den.
1: Ja, han treffer enten en stein, ser det ut som, eller ja. En liten dump i veien da, som gjør at han mister kontakten med asfalten og ja, dette dessverre.
2: Det virker som dette var litt nede etter høy hastighet overalt her da, men litt ja. Flatere lende enn selve utforkjøringen for Lipovits.
1: Ja, dette var nede etter utforkjøringen inne i byen.
2: 7 kilometer igjen til mål for Paul 6A, kommer inn i en rundkjøring hvor han treffer greit. Han har kanskje litt å hente på ham. Jeg synes han reiste seg tidlig opp inn der da, med tanke på å komme trygt igjennom, og det var jo fornuftig det.
1: Ja, men så ser vi jo her at ja, men det er en balansegang dette her mellom å ta risiko for å kjøre fortest mulig på tempoen og det å faktisk komme i mål da, fordi jeg redd for at Florian Lipovic ikke gjør.
2: Nei, det så fryktelig vondt ut. Heldigvis satt han i hvert fall. Men det var en tøff treff inn på der 6A også passerer akkurat nå. Han kommer seg gjennom den svingen. Og der er Lipovits fortsatt med legetilsyn, så er høy fare for at han er ute av Tour de France.
1: Ja, nå er jeg spent på da Skjelmos i mål, ja da. Fordi han kan ikke være så veldig langt unna.
2: Nei, det er...
1: Lenny Martinez er på vei mot mål.
2: Ja, Skjelmos startet vel da... 2 minutter bak Martinez, men han syklet mye raskere, så han bør være her ganske snart. Martinez er 1.07 bak Cataneo. Skjelmose skal jo være langt foran, så han kommer i bakkant på oppløpet nå. Har 50 meter igjen, og det blir ny klar bestetid til Skjelmose fra Danmark. Og Lidl Trekk, han der inne 37 sekunder foran Cataneo.
1: Ordentlig imponerende tempo av Skjelmose i dag. På sine beste dager så vet vi at han leverer bra på tempo, men dette her er noe av det bedre han har gjort på temposykkel, tror jeg.
2: Ja, den er strålende i hvert fall. Og Evenepoel er nede fra utforkjøringen, vært ute i 23.45 ganske snart. Nå fikk vi jo, som dere hørte, en ny beste tid da, til Skjelmose på 33.23. Men på den tredje passeringen så var jo Lipovits nyheter. Det er... Nå står han, men han holder begge armene inntil overkroppen.
1: Og da, han er ferdig.
2: Ja, han er ute, han er det. Men han går i hvert fall av over veien og bort til en båre. Ah, nei, og oh, nei, og oh, nei, og oh, nei. Det er ytterligere en rytter.
1: Nei, som, han er i mål.
2: Oh, ja, det, nå skvatt jeg. Han ja. Lå jo og stønna der også. Unnskyld alle sammen. Ja, for det sitter jo, men det er jo fra laget.
1: Det er fra laget, ja. Det var Skjelmose som har tatt seg helt ut, heldigvis. Men vi er litt skvettende her i dag, det må være greit.
2: Det er en tøff dag for oss på, for oss sportsinteresserte det. Men Skjelmose er, han er i godt hold da, i hvert fall med støtteapparat ved siden av seg.
1: Ja. Så må vi ta med det at Tom Pidcock har også kommet i mål.
2: Ja.
1: Jeg er litt usikker på om vi har nevnt det. Han er 1.03 bak ledende Skjelmose nå.
2: Ja.
1: Da, så det er en godkjent tempo av Tom Pidcock.
2: Da har vi i hvert fall fått med oss det også. Del Toro har 6 kilometer igjen.
1: Han er ikke skvetten i svingene. Nei. Han tok risiko.
2: Evenepoel er da, det var det jeg skulle nevne etter, der har ikke Pogacar vært enda, det baseringspunktet vi har med 80 kilometer igjen, nå er det høyresvingen, nå var det der Lipovits dessverre velta, den klarer MK Evenepoel fint da, men før Pogacar kommer med 80 kilometer igjen, så er det Evenepoel 57 foran Skjelmose. 6A 1.06 og Del Toro 1.09. Han tar litt innpå på 6A vis-à-vis Del Toro i kamp om hvit trøye, i hvert fall sånn på passering 80 kilometer før mål, og så skal han passere også. Han er bak, han kommer til å være 15-16 sekunder bak når han passerer med 80 kilometer igjen der på Pogacar. 16 blir det bak Remco Evenepoel. Da taper han noen bittelitt, altså småsekunder her og der da, men sykler en god og trygg tempo i sin gule ledertrøye, men de to er litt i egen klasse. Evenepoel på Pogacar 15-16 sekunder, 56 til Skjelmose, som er tredje best og leder enn så lenge på målstreken.
1: Ja, de har kjørt veldig jevnt ned utforkjøringen da, på

0: Det var Aurora det med låta Through the Eyes of a Child. Vakker låt der, imens den hvite trøya da, til Isak Del Toro nå nærmer seg målgang med stormskritt.
1: Gjør det. Det tre mann igjen ute i løypa på denne tempoen. De tre beste i sammendraget før dagen i dag. Kilometer igjen for MK Evenepoel.
2: Ja, så kan vi bare ta med at Paul Sexas, ja, han har kommet til mål. Han var 12 sekunder bak ledende Mathias Skjelmose. Så Skjelmose gjør en ordentlig, ordentlig god tempo her i dag.
1: Men Del Toro, han er nå 5 bak Skjelmose, har 6 sekunder på seg, ja, mot Del Toro. Er ikke sikker, nei, mot
2: Sexas,
1: og han taper litt. Han taper 4-5 sekunder. Det betyr at det 20 mellom de i kampen om hvit trøye. Den blir spennende. Ayuso har falt litt bakover da, med sin tempo i dag. Evenepoel til mål. Han kommer til å lede med og godt over et minutt her. 1.25 på seg har han nå, Remco Evenepoel. På forrige passering var han også

0: 16 foran Tadej Pogacar, som ja. Da ja,
1: er... Vi kan vel anta at dette her er dagens vinner. Vi så i pausen her bildet av Pogacar som holdt på å gå i bakken på samme sted som Florian Lipovic endte sin Tour de France. Så, men man skal aldri avskrive Pogacar.
0: Nei, men han på grafikken nå 24-25 bak Evenepoel, så jeg tror dagens vinnertid blir 32-19, og det Evenepoel som da 1.04 foran Skjelmose og 1.16 foran Paul Sexas. Så Pogacar skal nok være klart nest best her, men da får vi en avstand mellom nummer 1 og 2 i sammendraget på drøyt ja, rundt 4,5 minutter, for det var 5 blanke mellom de. Evenepoel har 3 etappeseier i Tour de France fra før, 2 på tempo. Dette kan bli den tredje, sannsynligvis er det det, og så har han denne fjelletappen fra søndag. Det Evenepoel som lurer på tiden, tror jeg, i mål der.
1: Ja. Etter, vi fikk et spørsmål her om vi kunne få sekundere
0: underveis.
1: Ja. Men så ble vi litt skremt her av bilene av Skjelmose som har tatt seg helt ut. Men ja, alle har en bil bak seg på en tempoetappe. Der sitter sportsdirektøren og sekunderer og samtidig forteller hvordan løypa er videre. Gjerne, nå kommer det en høyre sving. Her må du ut av bøyla, for eksempel.
0: Riktig. De, ikke bare tider, men også litt
1: kartleser,
0: ja, rett og slett. Pogacar har 950 meter igjen, og da er Lipovic ute av Tour de France etter den velten.
1: Ja, så det da, kan vi fastslå nå, for jeg synes det så ut som han var på vei inn i sykebilen. Han gikk inn i sykebilen, bare så det klart, men det så ut til å ha gått i hvert fall ett kragebein i denne velten.
0: Ja. Det var ikke noe pent i en høyresving hvor han traff en litt høy fortauskant. Da tiden til Evenepoel 10 sekunder unna å gå ut for Pogacar av 450 meter igjen, så det blir Remco Evenepoel som vinner denne tempoen. Men Skjelmose 1.04 bak, og der tiden ute for Pogacar. Skal være en ganske klar nummer 2. Men han gir alt allikevel, for hvert sekund teller da i sammendraget. Det ikke bonussekunder på en tempoetappe. Her det nettotid rett inn i regnskapet. Og 150 meter igjen for Pogacar. Han snart 20 sekunder bak Evenepoel der, så det blir vel nærmere halvminuttet.
1: Ja, Remco viser virkelig form her med søndagens etappe hvor han vant, og dagens tempoetappe. 28 sekunder blir det til slutt ned til Pogacar. Fjorårets tempo vant Remco også foran Pogacar, men da var det 15 sekunder som skilte de, så Remco viser styrke her inn i siste uka i Tour de France.
0: 28 bak, da det 4.32 mellom disse i sammendraget. Mer spennende kamp om hvit trøye. Nå det nede i 20 sekunder. Isak Del Toro fortsetter å lede. 20 sekunder foran Paul Sexas, og så fortsetter selvfølgelig Pogacar også i gult.
2: Det var dagen i dag, og vi er tilbake med mer Tour de France i morgen. Ny dag, nye muligheter har skjedd med norske øyne.
0: Det er en, på papiret kan bli spurt, men en sannsynlig bruddetappe, hvor jeg tror mange norske ryttere har veldig lyst til å være med i det bruddet.
1: Absolutt. Det blir veldig spennende i morgen. Det blir en hard kamp om bruddet, tror jeg. Må vi få se Uno X og Per Strand Hagenes.
2: Tusen takk til Ole Kristian Stoltenberg og NRK sykkelekspert Eivind Lukkedal. Og, vi må ta med oss at det ble en litt tøff dag for alle oss som er glad i sport og norsk idrett. Olav Tufte har altså gått bort. Mer om det kan du lese på nrk.no, men jeg tenker at vi avslutter dagen i dag med at Tobias Halland Johannesen hadde noen ord å si om Olav Tufte da, til vår reporter Anders Boine-Werstad.
3: Nei, det er jo selvfølgelig kjedelig. Jeg har jo ikke hørt om det før nå, og det er jo bare å kondolere til familie og venner. Og han har jo vært et ikon på TV. Jeg husker jo han godt, spesielt når han dansa på TV der og var i kjempeform, så det er kjedelige nyheter. Skikkelig trist.
2: Fine ord fra Tobias Halland Johannesen, som der hylle en norsk idrettspersonlighet som vi alle har fått stor glede av.
0: Jeg har lyst til å også, dette er bare vondt og trist. Det var hardt å komme gjennom tempoen for vår del, men i tillegg til å være en stor idrettsmann, han var også et fantastisk menneske, Olav Tufte. Det må sies. Dette er kondolanser til nærmeste familie. Dette er vondt.
2: Det er det. Vi er tilbake i morgen.

nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død. Han ble 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Rolegenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også i VM med flere medaljer der. Han var også den første nordmannen til å delta i 7 olympiske leker. Han var en drivkraft i norsk idrett, sier vår reporter Andreas Stabrun-Smith.
1: En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrettshistorie, vil jeg få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene. En idrettspersonlighet som vi sjelden har sett.
0: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad elva har vist oss at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamnet over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Nasjonalforsamlingen i Frankrike røyster i dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget er ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensen for nye kontoer i sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike trolig det første europeiske landet med slik lovfestet aldersgrense. Og den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Målet er å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lova går gjennom er ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Ro-legenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene, med blant annet 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebrø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
1: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Ja, Olav Tufte påverker folk langt utenfor sin egen sport. Thor Hushovd, tidligere verdensmeister på sykkel, minnes en venn og et forbilde.
2: Han har vært et forbilde for meg, og jeg, Olav, har hatt mye kontakt. Vi har vært inspirert av hverandre og på en måte hatt en del, lært av hverandre og delt erfaringer. For det er jo alltid vært en hardt arbeidende kar, og så det er liksom bare, det er bare så alt for tidlig og alt for trist.
0: Andre nyheter nå. En person har status som mistenkt etter brannen i Krokstadelva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
3: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
0: Så til Midtøsten. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Rederiforbundet følger skipstrafikken tett. De ser at trafikken minker. Det sier administrerende direktør Knut Arild Hareide.
4: Ja, det vi ser nå er at nå er egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var i april-mai. Det vil si at det er en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noen tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå er det altså svært liten trafikk. Sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
0: Du får mer om disse sakene i Dagsrevyen på NRK 1. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det i morgen 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011. Nå deler han de personlige notatene fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
1: 15 skadde. Det omkomne, store materielle skader, og det rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
2: I en beskjeden matflekket notatblokk kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert.
3: Er det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
1: Også, det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet ned, som viser seg å være helt feil, det en påminning om hvor stor denne tragedien var.
0: Reporter her heter Tord Magnus Haaland Dyrkorn. Rolegende Olav Tufte død, 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Dødsfallet har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Motorsykkelutøveren Pål Anders Ullevål Sæter ble kjent med Tufte på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
4: Olav, han var jo en god venn, men han var jo ikke en bestekompis jeg hang med, liksom. Men Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det så trist.
5: Vi drev med 2 vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på idrettsarena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske.
0: Det sa til slutt Stig André Berge, som bryter. Minst 12 palestinere drepne i israelske angrep på Gaza, det skriver kringkasteren BBC. Blant de 12 var 4 søsken og foreldre deres. Det israelske militæret sier målet for angrepet var en medlem av Hamas. Det ble inngått en kjørvåpenhvile mellom Israel og Hamas i fjor høst. Siden minst 1168 palestinere drepne ifølge helsestyresmakten i Gaza. Regjeringen innfører forbud mot importsal av varer som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Det var NRK Nyheter, i studio Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran truer med å stenge nok en viktig sjøveg etter de nå har vært under angrep fra USA 10 netter på rad. En slik stenging vil i tilfelle få enorme konsekvenser for verdens sjøhandel. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen sier de står klare til å stenge Bab el-Mandeb-sundet. Det vil i praksis stoppe trafikken mellom Indiahavet og Middelhavet om de skulle få til dette. I USA sier president Donald Trump at han skal angripe Iran igjen.
1: Nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå. Men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som er på bordet er å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Ro-legenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også med flere medaljer i VM. Tufte var også den første nordmannen som deltok i 7 olympiske leker. Frankrike forbyr nå sosiale medium for alle under 15 år. Grensa gjelder for nye kontoer i sosiale medium fra september. Frankrike blir med dette det første landet i Europa som innfører en slik aldersgrense. Her hjemme skal regjeringen legge frem et liknende forslag før året er omme. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakerlakk-rørsla. Det kommer som et svar til en høyesterettsdommer som kaller unge arbeidsledige for nettopp parasitter og kakerlakker. Rørsla har fått tusenvis i India til å protestere.
2: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå. I går svarte Indias myndigheter med å sette inn politiet. 100 mennesker ble såret i sammenstøtene. Likevel gir ikke kakerlakk-lederen opp.
3: We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon.
2: Imens rydder ungdommen opp og forbereder seg for nye protester.
0: Det sa vår reporter Anja Strøn. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Og vi starter i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt Ukraina sine væpnede styrker siden 2024. Nå har Mykhailo Drapty fått tilbud om jobben. Han er allerede en sentralleder i det ukrainske forsvaret. Sparkingen av Syrskyj skjer bare dager etter den populære forsvarsministeren i Ukraina ble fjernet. Det utløste protester i gatene over hele landet. Oslo Domkirke blir nå gjort klar til minnegudstjeneste i morgen. Det er da 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker i Oslo og på Utøya. Biskop Sunniva Gylver var med å ta imot folk i kyrkja den gangen, og står klar i år også. Hun sier det aldri har vært viktigere å minnes terroren.
1: 22. juli-senteret sier jo aldri i tida, aldri glemme. Og sorgen er ikke over. Hatet er ikke over. Rasismen er ikke over. Det er normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
0: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der fikk han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamnet over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt, andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her, og den dugnadsånden er noe vi aldri kan vedta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er enten importert eller blir solgt i Norge, som er laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember i neste år, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, så må de også stoppe varer på grensa eller trekke dem fra marknaden. Flere oppdateringer finner du på nrk.no. Det var det vi hadde i nyhetene i den omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth i en høring i senatet i dag. Han er der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen er også dyr for amerikanerne i det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon i Arlington i Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
1: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
2: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
0: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
3: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Oslo er verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring av fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. plass i kåringa, som til dømes Trondheim er for lite til å bli inkludert i. Seoul i Sør-Korea er derimot reknet som den beste byen å ta studietid. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo i kåringa. De er på 25. og 28. plass. Så til han her. Nå kan nok kapten Sabeltann ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken i Kristiansand har hatt tidenes beste besøksveke. 133.527 personer var innom der i førre veke. Og kapteinen er nok en farlig mann, men han er også populær. Han spilte for fullstappa amfi i hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrskyj skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester i gaten over hele landet, og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket i stedet. Det er fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge og ikke minst hjemkommunen Horten i Vestfold. Ordfører Christina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han er ikke bare, eller var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet. For barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han glemmer etter seg.
0: Og det var reporter Veronica Westrin. Det er nå stor fare for at krigen i Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene i Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal i Libanon.
3: Absolutt, de er en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Jemen startet for mange år siden. Houthiene er et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det er Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Donald Trump har lovet Libanons president Joseph Aoun hjelp til å ta tilbake kontrollen i landet fra den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Det skjedde under det første besøket for en libanesisk president i Det hvite hus på nesten 20 år. Trump sa også at de vil se på å presse Israel til å trekke seg helt ut av Sør-Libanon, melder CNN. Trump ga uttrykk for at han mener at Libanon er et land som har blitt behandlet veldig dårlig. Antallet drepte og sårede sivile i Ukraina har økt med 37% i første halvår i forhold til samme perioden i fjor. Årsaken er et økende antall droneangrep. Det er blitt dokumentert nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 sårede i løpet av de første 6 månedene av 2026. Det opplyser FNs menneskerettighetskontor. Over 100 boliger gikk tapt i brannen i Krokstadelva. De fleste huseierne hadde forsikring, men noen sto uten og risikerer økonomiske tap. Nå reiser spørsmålet om husforsikring bør bli lovpålagt. Det tok en av familiene opp med statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte området. Der Levon Buchnag hadde forsikring, men ikke for det mest kostbare huset.
1: Vi har snakket med Fremtind, men der har jeg alle forsikringene mine. Da. Så angående innboforsikring, så har jeg snakket med dem. Men vi har jo ikke husforsikring, så det er ikke noe å snakke om. Sånn sett.
2: I Norge er det ingen lov som krever at man har husforsikring. Det er et av spørsmålene statsministeren ble konfrontert med tidligere i dag.
3: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring.
4: Du forteller at det er komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen om det er tydelig klart hvordan det er.
2: En innsamlingsaksjon er opprettet til støtte for familien. Og de sier at de er svært takknemlige for all støtten de har fått.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo, og det er flyforbud over brannåstedet i Krokstadelva. En mann er anmeldt for å bryte dette ved å fly drone på tirsdag, melder politiet. Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble slått 21 ganger i hodet med hammer i sitt eget hjem, det opplyser påtalemyndigheten i Storbritannia. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera i boligen. En 28 år gammel mann er nå formelt siktet for drapet. Politiet mener drapet på 78-åringen var målrettet, men de vet ennå ikke motivet. Widdecombe var i mange år en kjent parlamentariker for de konservative, før hun senere gikk over til Reform UK. Og drapet har rystet Storbritannia, som også tidligere har opplevd drap på kjente politikere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 2. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det hørt eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik, sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet aktivert. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr plutselig borte, og det helt ufattelig.
2: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: Olav Tufte deltok i hele 7 OL, og Høydalen var med da roeren tok sitt første OL-gull i Aten i 2004.
1: En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.